Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Mokslas šiandien.
1: Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gerybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprasta senovės europiečių, įskaitant ir Šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėles, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausų vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Mokslas šiandien.
1: Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas kramtant ypač svarbu senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%. Taigi, mažiau kramtantį žmonės linkia persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.

ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Sielos ritmas, nebeskrisiu.

0: LGBT. Geras, bet nelaimingas.
1: Kas už tavo gyvenimą atsakingas?
2: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Mokslo metų pradžia po nerūpestingų vasaros atostogų daugeliui moksleivių, studentų ir net jų tėvų sukelia bent jau šiokį tokį stresą. Kaip pasiekti, kad jis būtų kuo mažesnis? Psichologai turi 10 patarimų tėvams, kokių klaidų nedaryti. Negalima ignoruoti pasirengimo mokyklai proceso, atsakomybę už jį perkeliant vaikui. Negalima primesti vaikui per daug popamokinės veiklos, svarbu palikti laiko poilsiui ir asmeniniam tobulėjimui. Negalima naudoti baimės ir neigiamos motivacijos, pasakojant apie mokyklą neigiamus dalykus. Kaip ten sunku, kokie mokytojai griežti ir kokios grės pasekmės ištikus nesėkmei, gavus prastą pažymį. Negalima lyginti vaiko su kitais vaikais, tai gali sukelti jam nepilnavertiškumo ir nesaugumo jausmą. Negalima per mažai domėtis vaiko veikla mokykloje, per mažai kalbėtis apie jų įspūdžius, sėkmes ar problemas. Negalima pernelyg riboti pasirinkimo laisvės, drabužių, būrelių, draugų, tai slopina individualumą. Negalima išpūsti lūkesčių, kelti vaikui nerealius tikslus, kurių nepavykus pasiekti, vaikui gali kilti bejėgiškumo ir nusivylimo jausmas. Negalima paversti mokyklos bausme, vaizduojant ją kaip vietą, kurioje neįdomu ir nemalonu. Tai gali sukelti nenorą mokytis. Negalima vaikui primesti besąlygiško paklusnumo mokytojui idėjos. Tai slopina jo kritinį mąstymą ir norą užduoti klausimus. Negalima akademinės sėkmės paversti pagrindiniu meilės ir priėmimo kriterijumi. Tai gali lemti pasitikėjimo savimi stoką. Psichologai pabrėžia, kad netinkamas pasiruošimas mokslo metų pradžiai gali sukelti stresą ir nerimą. Tai gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant elgesio pokyčius, miego sutrikimus, apetito praradimą, galvos skausmą, dirglumą, verksmingumą. Svarbu nebausti vaiko už blogą elgesį, o stengti suprasti tokio elgesio priežastis. Svarbu nepamiršti, kad sėkminga adaptacija mokykloje priklauso nuo komandinio darbo.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
4: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oro gynybos stiprinimas bus pagrindinis klausimas, kurį šį rytą aptars valstybės gynimo taryba. Prezidentūra pabrėžia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Į lėktuvą, kurio skrido Volodymyras Zelenskis per pastarąsias dvi savaitės, Putino pajėgos taikėsi du kartus, praneša jis pats. Pasak Ukrainos prezidento, tai nutiko jam skrendant per Kišiniovą. Zelenskio teigimu, tai yra Rusijos strategijos skirtos jo paties ir kitų užsienio lyderių bauginimui dalis. Naujo stratego reikės Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai. Rimas Kurtinaitis vyriausiojo trenerio pareigas palieka, traukiasi ir visas rinktinės štabas skelbia asociacija Lietuvos krepšinis. Naujasis rinktinės strategas paaiškės išrinkus naujai asociacijos prezidentą, bet ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Trumpai palis šiandien vietomis vakariniuose šalies rajonuose. Temperatūra dieną apie 22 laipsnius šilumos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę gyvūnų prekiams 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, bičiuliai, draugai, labas rytas iš tamsos, nes saulė dar nepatekėjus. Mm-hmm.
1: Iš tikrųjų, kaip keista, kai mes čia va tiek laiko sakėm, saulė tekėjo, dabar tik tai saulė tekės.
0: Nu ką padarysi, rudenėja.
1: Na iš tikrųjų, gražus tas metas ruduotuo ir lapai bus raudoni, bus dar gražiau, žodžiu, kas be būtų aplinkui, aš ir linkiu jums visiems gražios dienos.
0: Labas rytas, Giedriau, taigi nepasakėm dar vienas kitam.
1: Na tai labas rytas, Emili, mes
0: ir
1: jau pasisveikinom kartu.
0: Pradėkime nuo mūsų tradicinės rubrikos.
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: O šiandien rugsėjo 16-ąjį šį trečiadienį saulė dar tik tekės. 6:51, ji leisis 19:37, o šviesaus paros meto turime 12:46.
1: Šiandien visas pluoštas įvairių išskirtinių vardadienių. Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras švenčia savo vardo dienas. Sveikiname jūs.
0: Ir mes čia galime tik priminti, kad ir šios dienos varduvininkus ir tuos žmonės, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį ar kokią kitą įdomią progą, galite sveikinti mūsų eteryje ir tą galite padaryti labai paprastai, tiesiog parašydami apie tai, pranešdami mums relaxfm.lt arba mobilėje programėlė Radijas LT.
1: 4 ryto skambučiai laukia šioje laidoje, o dar pakalbėsime ir apie tarptautinę ozono sluoksnio apsaugos dieną, ji šiandien minima, ir gvakamolės diena šiandien minima, tai bus ką pakalbėti. Gražaus ryto kartu.
0: Skanių pusryčių.

0: Jau visai netrukus 7 valanda, tradiciškai jūsų laukia naujos 7 valandos žinios, aktualijos iš Lietuvos ir pasaulio.
1: O aš žinau vieną dalyką, trečiadienis tai jau praktiškai vis tiek mažasis savaitgalis ir tegul niekas nedrįsta man sakyti, kad ketvirtadienis mažasis savaitgalis ten ar penktadienis savaitgalis, kada nori tada ir savaitgalis.
0: Koks tavo nusiteikimas taip. Optimistiškas, kai jau savaitės vidury Giedrius prabyla apie tai, kad jau savaitgalis, tai žinok, taip. Nu man jau taip nejučia ir norisi galvoti apie tai, kad savaitgalis.
1: Aš turiu tokį neegzistuojantį liaudies prietarą. Ką jeigu trečiadienio rytą atėjęs į darbą radai nukritusį lapą, tai metas užversti visus popierius ir pradėti linksmintis.
0: Ką šefas pasakys?
1: Tai vat nežinau, ką pasakys, bet pasakykit, man čia taip per radiją sakė, o radijas niekomet nemeluoja. Mes ir apie orus šiandien pasakysime. Šiandien beje visai graži diena turėtų būti bent jau rytinėje Lietuvos dalyje, tai tikrai, o gal ir toliau, bet apie visą tai išsameu jau sinoptikai mums papasakos, o mes tik tai paskelbsim.
0: Tad pradėkime rytą su gera lietuviška muzika, kurios relakso eteryje kaip visuomet yra, buvo ir bus daug.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį. Bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Nors prezidentūra teigia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Saugumo situacija Seime aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Kreiptis dėl paramos priedangoms gerinti jau gali vilniečiai ir mieste veikiančios įstaigos. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Esamų priedangų apsaugai ir prieinamumui gerinti iš sostinės savivaldybės biudžeto numatoma skirti 1 milijoną eurų. Lėšos bus paskirstytos trims priemonėms – patekimo į priedangas užtikrinimo sprendiniams, langų apsaugos priemonių įrengimui bei pagalbai parengti paraiškas vidaus reikalų ministerijos priedangų plėtros finansavimo programoms. Dėl finansavimo gali kreiptis tiek daugiabučių namų savininkų bendrijos, tiek valstybinės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos. Didžiausia vienam objektui per vieną kvietimą skiriama savivaldybės finansavimo suma sieks 20 tūkstančių eurų. Teikti paraiškas galima iki spalio 18 dienos.
0: Rimas Kurtinaitis traukiasi iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas bus skiriamas jau išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinės prezidentą. Atsisveikindamas su rinktine, Kurtinaitis padėkojo žaidėjams, trenerių štabui ir sirgaliams. Jis rinktiniai vadovavo beveik 2 metus. Pernai jo treniruojama rinktinė Europos čempionate užėmė 5 vietą. Bendrovė Grinda baigė šių metų paplūdimių sezoną Vilniuje. Pasibaigus maudymosi sezonui, visuose paplūdimiuose leidžiama lankyti su augintiniais. Paplūdimiuose nebelieka budinčių gelbėtojų. Šią vasarą bendrovės gelbėtojai išgelbėjo visus 6 skendusius žmonės. Nuo šiandien įsigalioja mėgėjų žvejybos apribojimai, tam tikrose upių ruožuose saugantys neršiančias lašišas ir šlakius. Iki spalio 15 dienos šią žuvis gaudantį žvejį privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę. Rudenį privaloma paleisti visą sugautas lašišas ir šlakius. Į Europos krepšinio rinką planuojantis įžengti NBA svarsto galimybę nusipirkti Eurolygą. Skelbiama, kad toks pirkinys NBA galėtų kainuoti 2 milijardus eurų. Tai, jog vyksta derybos, patvirtino ir NBA komisaras Adamas Silveris. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Alytuje 12, Kaune ir Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: 7 valandos ir 8 minutės Lietuvoje. Kaip visuomet, kaip ir kiekvieną dieną, mums smagu žinoti, kad jūs esate kartu su radijos stotimi Relax FM, kad jūs klausote geros lietuviškos muzikos ir palaikote mums kompaniją. O mes palaikome kompaniją jums.
1: Taip, skanaus tiems, kurie pusryčiauja, galbūt visai kokią gvakamolę tepatės savo ant duonytės.
0: Gvakamolės diena.
1: Šiandien gvakamolės diena, taip.
0: O ten reikia
1: avokadas, svogūnai, paprika, citrina.
0: Laimės gal kažkas.
1: Taip, taip, ir prieskoniai įvairiausi, tai aš tikiu, kad ne, tiesą sakant, pats niekada ir nesu gaminęs gvakamolės, bet turiu pažįstamų, kurie puikiai gamina gvakamolę.
0: Gvakamolinasi.
1: Net seilė tysta, klausyk. O man dar seilė tysta ir iš to, kad žinau, jog tuoj žaisim, visai netrukus 7 valandos žaidimas, geografinis žaidimas, paskui ir 8 valandos žaidimas, tadagi dar ir lietuvišką premjerą pristatysim, o kokia tai bus daina šiandien.
0: Ieva Veri turi naują kūrinį Vėjai galvoji.
1: Visą dainą išgirsite jau po 9 valandos, o mes čia netrukus grįšim, kad pakeliautume po Lietuvą ir pagalvotume, kur čia taip sako.

0: O tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakaitinė mašina su e-drauda.
6: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
7: O, naujas televizorius.
8: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
7: Tik kiek suploji?
8: 99 eurus.
7: Už 55 colių Samsung?
8: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
7: Kambarioko neieškai?
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
14: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo.

0: Reklama.
1: 7 valandos žaidimo draugė – tai Helios galerija Klaipėdoje. Santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos – viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija – malonumas kurti namus.
2: Pradėkite namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje. Jums vienam iš jūsų jau penktadienį padovanosime 100 eurų vertės dovanų čekį įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Malonumas kurti namus Helios galerija.
1: Jau turime 2 finalo dalyves, tai Laura ir Akvilė, o visai netrukus mes kartu su jumis rasime ir 3-ąjį finalo dalyvį. Tačiau prieš tai reikės atsakyti, kurgi čia taip sako.
2: O su tais posakiais, kuriuos čia mes sugalvojom, šiandien keliausime, na pripažinsiu, į pietų Lietuvą. Ir ten sako, kad vaikas dar neišmokęs vaikščioti, o jau žino, kur yra automobilių turgus. Įsivaizduoju, kur čia taip.
1: Aš sutrikau dabar pietų Lietuvoj.
2: Aha.
1: Okay, gerai, gerai, tęs. Gal
2: dar ten nesako 100, o sako 2 po 50.
1: Mm.
2: 2 po 50, jeigu tiksliau.
1: Gerai, jau aiškėja. Bet Giedriau, tu nebūk skupus ir dar kokią 3-ąją užuominą pasakyk.
2: Tai čia šitą užuominą jau tu pats pasakėj.
1: Supratau.
2: Ten žmonės neskupus, ten žmonės taupus.
1: Tai bičiuliai, ar žinote, apie kokį gi Lietuvos miestą mes čia šnekam? Jeigu taip, tai tuomet parašykite mums teisingą atsakymą.
2: relaxfm.lt puslapyje arba per radijas LT mobilėje programėlę laukiame jūsų laiškų ir visai netrukus rinksime savaitės finalininką.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popieris Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
6: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
7: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų, draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
10: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
11: Relax FM.

0: Reklama.
1: 7:00 ryto žaidimo draugė Helios galerija Klaipėdoje. Santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos, viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija – malonumas kurti namus.
2: Ir mes jau pasiruošę vienam įteikti galimybę laimėti 100 eurų vertės dovanų čekį įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Malonumas kurti namus – Helios galerija. Tai va, pradėti namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje galės tas, kuris teisingai įvardijo, koksgi miestas čia buvo užkoduotas mūsų 7:00 žaidime.
1: Paskambinkime ir paieškokime trečiojo šios savaitės finalo dalyvio.
3: Pusau.
2: Labas rytas, Dominika.
3: Labas rytas.
2: Giedrius ir Emilis iš Relakso, kur paskambinom?
3: Į Vilnių.
2: Į Vilnių, bet labai greit atpažinot, kur čia taip gali sakyti, ar ne?
3: Taip.
2: Tai kur?
3: Marijampolė.
2: Taip, klausykit, o jūs neturit suvalkietiško gymio?
3: Iš vis ne žemaitė grina.
2: Aha, supratau, nes taip Marijampolė pasakėt, tai labai taisyklingai, gražiai, lietuviškai, iš tikrųjų tas kraštas kartu, aišku, su
3: zanavykija. Literatūrinė, literatūrinė.
2: Taip, taip, gražiai, lietuviškai, literatūriškai kalba. Tai ką, sveikinam jūs, jūs tampate trečiąją pretendente į Helios galerijos 100 eurų dovanų kuponą. Sveikinimai, tegul Vilnių šiandien džiaugiasi, o kas ten žino, gal ir į Klaipėdą reikės nuvažiuoti.
3: Nu, tai gerai, puiku prie jūros.
2: Taip.
1: Dominika, gražios dienos, ačiū už teisingą atsakymą.
3: Ačiū labai ir jums visą.
2: O dabar keli žodžiai apie mūsų šios dienos žaidimų rėmėją Helios galeriją. Kiekvienas turime vietą namuose, kurią norėtume atnaujinti, padažyti, baldelį pastatyti, bet tą darbą atidedame, nes vienu reikia važiuoti rinktis dažus, kitur grindis, trečiur foteliuką.
1: Bet Klaipėdoje gi viskas paprasčiau. Ten yra Helios galerija, dažai, tapetai, parketas, plytelė, santechnika, durys, įvairūs baldai. Viskas, kad namų atnaujinimas taptų malonumu po vienu stogu.
2: Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Sibenskas. Prasideda Europos judumo savaitė. Jos metu šalies gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešai transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Šiandien taip pat startuoja ir šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Naujo ginklo skirto dronams perimti bandymus atlieka Ukraina, skelbia Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, bandymų metu Ukrainos sukurtas ginklas pataikė į tikslą, šachet buvo sunaikintas. Bet, pasak prezidento, kai kurios techninius aspektus dar reikia patobulinti, kuriems dar reikia šiek tiek daugiau laiko. Įsigyti Eurolygą svarsto NBA Europe projektą vystanti NBA skelbia Graikijos žiniasklaida. Anot jos parengtas 2 milijardų eurų vertės pasiūlymas. Sprendimą reiti šiuo keliu Eurolygos klubų savininkai sakė tina priimti spalio 5-ąją Milane. Tiek kol kas ir samio žinios 8.
1: Orus pristato jau kurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis. Jūsų ramybei 5 metų garantija. O sinoptikai sako, kad šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, šiandien šį laikį 19-24 laipsnių. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietus, diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį, sako sinoptikai, vietomis truputį palis, dienojus bus nuo 17 iki 22 šilumos.
2: Reklama.
1: Maloni šiluma ir karštas vanduo? Taip, su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis. Daugiau komforto ir mažiau rūpesčių, tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos ir blius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikim.

0: Reklama. Parksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Mielas Teledu kliente! Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančių Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Drogas parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau? Nesezonas.lt.
6: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
7: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
8: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
7: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį krosaną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: reklama.
1: Ryto skambutį pristato Svisovit. Tai Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
2: Ir visiems, kuriems skambiname, mes su meile ir džiaugsmu dovanojame Svisovit dovanų maišelį su Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Tame maišelyje gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
1: O pirmasis ryto skambutis Vilmai, kuri Kuršėnuose dirba darželio auklėtoje, o šiandien švenčia savo gimimo dieną.
2: Labas rytas, Vilmute.
3: Labas rytas.
2: Sakykit, ar priimtumėt jūs dar pas save į grupę Emiliuką vieną, tokį mano vaiką?
3: Gerai.
2: Iš nykštuko išmetė jį, nes jau toks neklaužada, visai nieko neklauso. Šiaip jau atrodo būtų kaip ir protingas, ne pagal metu subrendęs, bet, nu, žinokit, nu, visai jau nieko neklauso, rėkia, šiandien sako, aš noriu šventę švest.
3: Tai gerai, veskit.
2: Vedu, žinokit, nu, tai aš jau suprantu, kad reikia vesti jau dabar iš karto, ar ne?
3: Taip.
2: Gerai, tai vedam tada jau, kas prisižadėjom.
4: Aš noriu šventę švest kartu su jumis, Vilma, mieloji, su gimtadieniu, labas rytas, Relax FM skambina.
3: Ačiū.
2: Aš matau, kad Vilma, klausykit, kaip vaikų pokštų prisiklausiusi, tai suaugusių pokštus greitai išriša.
1: Tu mes prasti melagiai visiškai, man atrodo.
2: Vos tik vardą paminėjo Emilio iš karto, ha, tu čia mūsų plikom rankom nepaimsi. Vilma, kaip nusiteikusi šiandien?
3: Gerai.
2: Ar jau į darbą išsiruošusi, ar jau nuėjusi gal?
3: Jau ruošiuos.
2: Va, tai klausykit, mes linkim jums, kad šiandien darbo diena būtų lengva, kad neklaužadų nebūtų ir, žinokit, tiesiog visi, kad jums tomis šypsenomis papuoštų tą dieną ir gražiais linkėjimais, kurių čia sulaukėme ir mes.
1: Paklausykit, kaip gražiai parašyta. Mama, kažkada tu mane laikydavai už rankos, o šiandien aš tave sveikinu per radiją. Gyvenimas bėga, bet viena niekada nesikeičia, kad ir kiek užaukčiau, vis tiek esu tavo vyriausia sūnus su gimtadieniu mamytė.
3: O, kaip faina.
2: O kiek vaikų iš viso turi?
3: Tris sūnus.
2: Tai čia Vilmantas pasirašo, jisai jau ir yra vyriausias, ar ne?
3: Taip.
2: Gerai, o kaip kiti, kokie vardai?
3: Dovydas ir Edvinas.
2: Na tai Dovydas ir Edvinas, aš nebejoju, kad irgi prisideda prie šitų sveikinimų, o mes tuos sveikinimus, žinokit, praturtinam dar šiuo bei tuo.
1: Mes norime jums padovanoti, kad per gimtadienį dovanų nebūtų per mažai, Svisovit dovanų maišelį kasime.
2: O jame taigi čia ir papildai, ir vitaminai, ko taip. Tik tai ten taip, kad, žinokit, šiaip man atrodo, kad geriausi vitaminai, kaip bebūtų, yra vaikų juokas ir jūsų vaikų ir jūsų darželio auklėtinių, o jeigu jau ko pritrūkstas, Svisovit mielai padės.
1: Vilma, gražios dienos, gražios gimtadienio dienos, iki.
3: Ačiū labai.
5: Relax FM.

0: Vos kelios minutės lieka iki 8 valandos žinių, o aš naršau po naujienų portalus ir užmačiau vieną tokią naujieną. Mhm. Muzikos industrija stiprina kovą su nauja sukčiavimo forma. Įsivaizduoji, dirbtinis intelektas generuoja dainas, tos dainos atsiranda muzikos klausimo platformose, taip. Tada atsiranda krūva botų, kurie tas dainas klauso.
1: Taip.
0: Tada
1: pakelia taip dirbtinai.
0: Taip, perklausos didėja ir tokiu būdu iš muzikos platformų autorinių atlygių fondų ištraukiami pinigai, kurie turėtų atitekti tikriesiems atlikėjams.
1: Turiu vienintelį žodį – balvonai. Na, žinai, mes tie balvoniukai irgi būnam kartais, kai sugeneruojame kokį perdirbtą hitą, bet mes tai labai aiškiai įvardijame, kad tai dirbtinis intelektas sugeneravo ir už tai niekaip nepretenduojame. Tai žinokit, relaksas skamba ne dirbtinio intelekto sugeneruota muzika, gyvų žmonių parašyta ir tokių dainų jūs girdėsite ir kitą valandą.
0: Išgirsime ir Gian visiškai naują, šviežią, puikų kūrinį Gaila.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį. Bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Nors prezidentūra teigia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Saugumo situacija Seime aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien sakys metinę kalbą apie Europos Sąjungos padėtį. Kalbos turinys laikomas paslaptyje, tačiau manoma, kad bus susiminta apie dirbtinį intelektą, klimato kaitą, vaikų apsaugą internete, karą Ukrainoje, konfliktą artimuosiuose rytuose ir tarptautinės prekybos įtampą. Didžiausios pasaulyje dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI, Anthropic ir Google siekia sukurti standartų ir reguliavimo instituciją. Tokio žingsnio imtasi augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto keliamo pavojaus ir didėjant spaudimui sukurti saugesnę šios technologijos versiją. Organizacija be kita ko testuotų galingiausias dirbtinio intelekto sistemas prieš jas pristatant visuomeniai. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešai transportą. Taip pat startuoja šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jame prezidentas šalies gyventojus ragina burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Įsigalioja papildomi žvejybos ribojimai lašišų ir šlakių apsaugai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Nuo šiandien iki spalio 15-osios upių ruožuose žvejojantys žvejai privalo turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai. Tuose pačiuose upių ruožuose taip pat draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Nemokama žvejybos teisė turintys asmenys žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės iki spalio 15 dienos turi teisę žvejoti upių ruožuose tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės. Vilniuje Neries atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto žvejoti naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę draudžiama iki pat metų pabaigos.
0: Į Europos krepšinio rinką planuojantį žengti NBA svarsto galimybę nusipirkti Eurolygą. Skelbiama, kad toks pirkinys NBA galėtų kainuoti 2 milijardus eurų. Tai, jog vyksta derybos, patvirtino ir NBA komisaras Adamas Silveris. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: 8:08 Lietuvoje. Giedriau, klausimas tau. Ar pameni vakarykštas lažybas?
1: Taip, žinoma, tai net ne lažybos, o varžybos. Varžytuvės buvo. Mes turėtume dabar pat perskaityti savo sukurtus eilėraštukus, o vakargi susitarėm, kad kursime apie rudenio ramybę, kaip ten buvo, dar pagrobiai širdį, tokia frazė galėjo būti.
0: Taip, taip, taip.
1: Arba žinutė prieš dingstant ryšiui, kokia gali būti, tai žodžiu, parašiai?
0: Parašiau, aišku, gerai. Tą detektyvinę dainą, apie kurią mes vakar užsiminėm.
1: Gerai.
0: Tai nežinau, o po to klausytojai galės jau spręst, kuri daina
1: taip
0: turi teisę
1: užgimti
0: tiek
1: visa.
0: Užgimti visa.
1: Taip.
0: Nežinau, kuris pradedam.
1: Nesvarbu, galiu ir aš pradėti, jeigu jau čia apie tą rudenio ramybę, man kažkaip šiandien tokia ramybė į galvą plūstelėjo.
0: Nu, prašom, skaityk.
1: Ramybė rudenio apgaus, tylėsi, niekada negrįši. Tik tartum žaibas iš dangaus, žinutė, čia nėra jau ryšio.
0: Nu, kaip va, gražiai.
1: Klausyk tokia. Nu, tai, taip, čia su jausmu, su viskuo, žinai, ir truputį dramos, ar ne, nežinau, detektyvinio elemento čia mažokai. Nu, bet vis tiek, žinai, jeigu jau dingo žmogus, tik žinutė parašė, tai klausimas, iš čia specialiai dingo ar ne. Nu, o kas tavo mintyse?
0: Klausyk dabar taip. Kodėl tu pagrobėjai širdį, kodėl taip pasielgiai tu ir rudenį šaltą palikus išėjai nepramintų taku?
1: Išėjai tu rasotais takeliais. Klausyk, čia jau gatava daina iš karto, Emilė.
0: Iš esmės taip, reikia tik tai melodiją kokią sukurti. Kodėl tu pagrobėjai širdį,
1: va,
0: kodėl pasielgiai tu, nu, maždaug kažką tai ten tokio.
1: Mėly klausytojai, dabar jau jūs išgirdote du eilėraštukus ir jūsų verdiktas mums bus lemiamas, kuris turėtų pabaigti savo dainą, Emilis ar aš. Rašykit mums relaxfm.lt arba per radijas.lt mobilėje programėlę, mes skaičiuosim balsus ir jau rytoj žinosime, kasgi čia daugiau tų balsų surinko ir kuris turės tęsti. Tai nežinau, čia laimėjimas ar čia bausmė, bet žodžiu, mes kūrybiškai nusiteikę ir tikimės, kad jūs mums pagelbėsit apsispręsti.
0: Laukiam žinučių relaxfm.lt ir per programėlę radijas.lt.
2: Relaxfm.

0: Reklama.
1: Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors
6: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
11: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
12: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi?
13: Vilnius laukiasi.
14: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
12: Nauja vieta gyventi?
14: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
12: Mokykla vaikams bus?
14: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
11: O žalia ten?
14: Ir parkai, ir takai šalia namų.
11: Ir bus kur apsipirkti?
14: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
11: Kur sužinoti daugiau?
14: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
15: Sofa, lova ir kušėtė, minkštas baldas, taburėtė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas!
16: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56 Klaipėda.
17: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
18: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
19: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
20: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
21: Satelandų, okei, kol necentus.
22: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
23: Taip,
0: Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Bičiuliai, 8 valandos žaidimas šią savaitę kitoks nei įprastai ir prizai kitokie ypatingi. Šiandien tai net 55 eurų vertės Filman dovanų čekis, kurį galima panaudoti optikose, įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lešius arba kitas akių sveikatos paslaugas.
2: Mes turėsime jums klausimą ir keletą atsakymų variantų, o jums reikėtų, na, remiantis žiniomis ar sveika nuovoka, atsakyti, kurisgi atsakymų variantas teisingas. Taigi, apie viską iš eilės. Nieko blogo, tiesiog tokios akys, pamiegosiu ir praeis, taip daugelis pagalvoja pajutę akių perštėjimą ar ašarojimą.
1: O jautrios akys ne tik nuovargio pasekmė, ši problema paplitusi ir gali turėti reikšmingos įtakos savijautai. O ar jūs žinote, kaip jautriai į šviesą reaguoja jūsų akys?
2: Gera žinia, tik Filman optikose nemokamai atliekamas akių jautrumo aplinkos šviesai tyrimas inovatyviu Lumis 100 prietaisų.
1: Tai vat ir klausimas jums šį rytą. Kągi galima sužinoti po šio tyrimo ir 5 atsakymo variantai.
2: Pirmas variantas, taip. Ar tai akių drėgmės lygis?
1: Ar tai, kaip gerai matote tamsoje?
2: Trečias variantas, kad galbūt galima po tyrimo sužinoti akies obolio dydį.
1: O gal akių jautrumo aplinko šviesai lygį ir kaip jas apsaugoti?
2: O gal regos aštrumą? Štai, 5 variantai, vieną išsirinkite, parašykit mums per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlę ir mes jums turėsime Emilio paminėtą dovaną.
1: 55 eurų vertės Filman dovanų čekį.
0: 8 valandos žaidimas.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas – tik 29 centai. Lidl vertė.
7: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
8: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch.

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutrišių, telpėtų, kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
12: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
13: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
14: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
13: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
15: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
16: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šiandien, kaip jau žinote, žaidžiame su Filman ir jums reikėjo atsakyti, kągi galima nustatyti tuo inovatyviu Liumis 100 prietaisu. Tai buvo akių drėgmės lygį, ar kaip gerai matote tamsoje, ar akies obolio dydį, ar akių jautrumo aplinko šviesai lygį ir kaip jas apsaugoti, ar regos aštrumą. Ir tie, kas klausėtės atidžiai, viso šito žaidimo aprašyme mes jau pasakėme ir to prietaiso aprašyme mes jau pasakėme teisingą atsakymą, tai dabar jums belieka įvardyti.
2: O tai imkim ir paskambinkim mūsų vienai klausytojai išrinktai burtų keliu, kuri parašė teisingą atsakymą.
3: Klausau.
1: Sveiki, Vilija.
3: Sveiki.
1: Kaip jūs laikotės?
3: Ačiū, neblogai.
1: Giedrius ir Emilis iš Relakso, tikimės, kad laikysitės ir dar geriau gavusių dovanų. O kur čia į kokį miestą paskambinam?
3: Į Naująją Akmenę.
1: O, klausykit, tolokai čia šitas skambutis nuskrido gerai. Sakykit, kaip jūs pate rūpinatės savo akimis?
3: Tai žinoma, nešioju akinius.
1: Tai gerai, reiškia žmogus išmanantis ir gali atsakyti, kągi galima nustatyti Liumis 100 prietaisų.
3: Akių jautrumą.
1: Tai
2: teisingas atsakymo variantas buvo ketvirtasis ir Vilija mes jūs sveikinam, nes jums keliauja 55 eurų vertės Filman dovanų čekės.
3: Labai ačiū.
1: Gražios dienos.
3: Ačiū jums taip pat.
1: O jūs nedelskite ir pasitikrinkite savo regos aštrumą jau dabar. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija, o asmenims nuo 18 metų Filman optikose akių patikra nemokama. Maža bet svarbi detalė, receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Drono numušto vakar ties Pratkūnų kaimų tyrimas, kurį laiką užtruks, sako Robertas Kaunas. Pasak krašto apsaugos ministro, surinktas nuolaužas siekima išanalizuoti kruopščiai. Ministras taip pat atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės. To įrodymo esą dar nėra. Sustiprinti Ukrainos geležinkelių saugumą pažadėjo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Veiksmų imamasi po agresorės Rusijos atakų serijos. Sekmadienį Putino pajėgos smogė keleiviniam traukiniui vykusiam iš Kijevo į Varšuvą. Manoma, kad taikytas į vakarų diplomatus ir politikus. Svarbi komandų pretenduojančių į apdovanojimus akistata šį vakarą vyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Trečią vietą užimantis Vilniaus Žalgirį sostinėje priims čempioną, antroje pozicijoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai yra žaidę rungtynėmis mažiau ir vilniečius lenkia 6 taškais. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 9.
1: Giedriau, kokiegi orai mūsų laukia šiandien ryto ir poryt?
2: Sakyčiau, šiandien dar visai neblogai, tik vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, o šiaip visur kitur be lietaus ir aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.
1: Rytoj?
2: Rytoj jau daug kur trumpi lietus ir temperatūra krenta iki 15-20 šilumos. Na, poryt vietomis truputį palis ir temperatūra bus 17-22 šilumos.

0: reklama.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, tu

Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.

0: internetas.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
4: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai. Tango.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
3: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
2: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Relax FM.

0: reklama.
1: Skambutį pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai, aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
2: To žmogaus, kurią mes visai netrukus skambinsime, laukia Svisovit dovanų maišelė su Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Jame gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega-3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
1: O skambinsime Aldonai, kuri šiandien švenčia savo jubiliejinį gimtadienį ir Aldona yra bendruomenės finansininkė.
3: Klausiau.
2: Aldutė, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Finansininkiai paskambinau.
3: Tikrai taip.
2: Klausykit, dėl bendruomenės reikalų, čia aš vietos verslininkas toks noriu, žinokit, paremti bendruomenę. Ir žinot, reikia tokį dalyką padaryti, aš taip paremiu ir mes kažkaip tai nusirašom tų pusę pinigų ir darom balių. Ar galim taip kažkaip tai susiorganizuoti?
3: Galim bandyti.
2: Ar sueis čia finansai visi į savo vietas?
3: Tikrai, kad nesueis.
2: Tai bet turi sueit.
4: Bet tai kaip padaryt, kad sueitų?
2: Ir bendruomeniai turi būti, ir baliui turi būti, o balius turi būti didelis, žinokit, kažkaip, man atrodo.
3: Nu, kažkiek, kiek galimybės leis.
2: Kiek sveikata leis, aš siūlau sakyti.
3: Ai, sveikata leis.
2: Nu, tai ir gerai, tai tada klausykit, tai mes tuos pinigus kažkaip tai ten į vieną pusę, o tada į kitą pusę ir tada padarom tą balių, kad būtų didelis, gražus ir fainas.
3: Supratau.
1: Mes čia, žinokit, be pinigų ir neįkainojama, Emilis ir Giedrius iš Relakso. Sveikinam jūs su jubiliejumi.
3: Ačiū, labai ačiū.
1: Nu, kokių linksmų plaučių žmogus yra mūsų Aldona. Kaip gera, klausykit, kad jūs čia suprantat iš karto visus tuos juokus ir žinot, kad nesukčiaujame čia. Tikrai iš viso širdies sakom, kad norisi kartu su jumis šiandien kelti tą jubiliejinę taurę, džiaugtis už jūs, šypsotis kartu, nes bendruomenė, tai žinokit, oi, šypsosi, tikrai. Tikrai jūs myli, tikrai jūs sveikina ir priimkit šituos sveikinimo žodžius, kuriuos atsiuntė mums, o mes perduodam jums.
2: Parašyta, kad Aldona yra tikra bendruomenės, na, siela, variklis, nuostabioji, geriausia apskaitininkė, buhalterė ir visų finansų meistrė, kurios dėka bendruomenė gyvuoja ir yra toje vietoje, kurioje yra.
1: Jūs esate žmogus, kuris vienija mūsų bendruomenę, esate pavyzdys savo vaikams ir visiems mums kartu.
2: Aldutė, jūs nepakartojama, niekada to nepamirškit.
1: O jei bus liūdna, užsukite į Gražionius, ten jūsų visada laukia Linos ūkis.
2: Taip.
3: Ačiū, ačiū, labai viską supratau. Ačiū jums nuoširdžiai.
1: Prašom, tai Gražionius.
3: Perdukit linkėjimus Linai.
1: Oi, žinokit, jį girdi jūs ir tikrai girdi. Priima. O mes jums turime dar ir dovanų.
2: Svisovit dovanų maišelį su maisto papildais.
3: Ačiū.
1: Su gimtadieniu, iki.
3: Iki, ačiū.

0: Serena.
1: Draugai, bičiuliai, netrukus relaksų eteryje jūsų laukia 9 valandos naujausios žinios, taip pat ir naujienos iš sporto pasaulio. Ir štai jau 9 valanda, aš galvoju, kaip greitai bėga laikas.
2: Greitai, bet klausyk, tu pastebėjai, kad trečiadienis, ar ne? Vieną dieną be manęs padirbėjai, dabar jau antrą dieną dirbam kartu. Ir čia dabar kaip įvertinti? Mes jau kalbėjom apie tai, ar trečiadienis čia jau savaitgalis tas mažasis, ar dar ne? Ar čia dar tik įsibėgėjusi savaitė? Kaip tu jautiesi?
1: Man tai, aš sakyčiau, pats gazas yra pats darbingiausias metas. Nežinau, kaip kitiems. Jau gal trečiadienį dalį žmonių jau atrodytų jau jėgos, žinai, jau į tą jau mažesnę pusę, jeigu pirmadienį ir antradienį taip gerai pasidraskė su visais reikalais. Nežinau, aš pirmadienį taip išlėto, paskui antradienį įsivažiuoju, trečiadienį yra pats darbingumo pikas.
2: Nu, tai labai džiaugiuosi. Žinai, netgi ir ta kūrybinė užduotėlė, kurią mes šią vakar sau susigalvojom ir šiandien, va visai neseniai, prieš kiek čia, 40 kelias minutes visiems apskelbėm tuos mūsų eilę raštukus, šiandien kažkaip labai lengvai pasirašė tie eilę raštukai, iš tikrųjų.
1: Tai būtent dėl to, kad trečiadienis, aš sakau, jėgų pikas visiškas.
2: Taip, tai aš tikiuosi, kad ir visiems klausytojams irgi čia jėgų pikas, jeigu taip nėra, tai ką, atsikvėpkim, pasiklausykim žinių, o kitą valandą tęsim čia su gera muzika.
1: Ir Natalija Bunkė mums sudainuos kitą valandą, ir Jessica Shy su Igoriu Kofu, ir Jovitos nauja daina 64 autobuse mes taip pat išgirsim.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Virš Lietuvos numušto drono tyrimas užtruks, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Siekiama detaliai išanalizuoti surinktas drono nuolaužas. Ministro teigimo taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galimą paleidimo vietą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Nors prezidentūra teigia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Saugumo situaciją Seime aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien sakys metinę kalbą apie Europos Sąjungos padėtį. Kalbos turinys laikomas paslaptyje, tačiau manoma, kad bus susiminta apie dirbtinį intelektą, klimato kaitą, vaikų apsaugą internete, karą Ukrainoje, konfliktą artimuosiuose rytuose ir tarptautinės prekybos įtampą. Prasideda Europos judumo savaitė ir nacionalinis judumo iššūkis. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Europos judumo savaitės metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemones. Šiandien taip pat startuoja ir šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Šalies vadovas ragina gyventojus burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Pasak prezidentūros, iššūkio pabaigoje aktyviausių kiekvieno iššūkio komandų lauks specialų šalies vadovo apdovanojimai. Tuo metu pažymint judumo savaitę Kaune vyks pėsčiųjų ekskursijos, pažintinės kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešojų transportų, o šeštadienį rengiamos masinės riedynės.
0: Didžiausios pasaulyje dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI, Anthropic ir Google siekia sukurti standartų ir reguliavimo instituciją. Tokio žingsnio imtasi augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto keliamo pavojaus ir didėjant spaudimui sukurti saugesnę šios technologijos versiją. Organizacija be kita ko testuotų galingiausias dirbtinio intelekto sistemas prieš jas pristatant visuomeniai. Po 3 metų pertraukos sugrįžta tarptautinis Virgilijaus Noreikos operos dainininkų konkursas. Vilniuje rengiamame viename didžiausių Europoje konkursų laukiama 70 solistų iš 22 valstybių. Konkurso prizinis fondas 35 tūkstančiai eurų. Konkurse varžosi dalyviai iki 35 metų, tad klausytojai galės išgirsti tiek profesinę karjerą pradedančius, tiek sužibėti jau spėjusius dainininkus. Dabar sporto naujienos. Rimas Kurtinaitis traukiasi iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas bus skiriamas jau išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą. Kurtinaitis rinktinė vadovavo beveik 2 metus. Į Europos krepšinio rinką planuojantį žengti NBA svarsto galimybę nusipirkti Eurolygą. Skelbiama, kad toks pirkinys NBA galėtų kainuoti 2 milijardus eurų. Tai, jog vyksta derybos, patvirtino ir NBA komisaras Adamas Silveris. Olimpinė vicečempionė Dominika Banevič, B-girl Nika, laimėjo tarptautinės breiko varžybas Švedijoje. Tenisininkui Viliui Gaubui skirta 2,5 tūkstančio dolerių bauda už raketės daužimą US Open atrankos turnyre. Tuo metu Arina Sabalenka gavo 7,5 tūkstančio dolerių baudą už nederamą elgesį pralaimėto US Open moterų finalo metu. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: Релакс. FM. Па-па-па.
1: Devynios valandos ir 10 minučių Lietuvoje. Mes paprastai tokiu metu darsyk užmetam akį į kalendoriaus lapelį, prisimenam šios dienos varduvininkus.
2: Taip, o tokių yra daug. Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita, Kipras. Šiandien švenčia savo vardo dieną, o mes jūs visus ir sveikinam su vardo diena.
1: Sveikiname ir tuos, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį.
2: Taip, ir 4 skambučių metu mes būtinai skambiname ir sveikiname ir šią valandą bus, ir kitą valandą dar bus skambutis. Aš tik tai pagalvojau, ar turiu kokių pažįstamų tokiais vardais, kuriuos ką tik paminėjau, tai Kamilė, žinot, dainuoja kartu su manimi grupėje. Tai Kamilė su vardo diena ir visoms Kamilėms ir visiems kitiems. Dabar galvoju, kokių žymių žmonių. Turi žymių žmonių? Editų, jėtus, taigi editų, šį tiek daug. Ir mūsų eterio žvaigždė Edita Mildažytė. Taip, ir manekenė Edita Vilkevičiūtė, supermodelis, vienas garsiausių Lietuvoje supermodelių. Tai sveikiname jūs, o mes per daug šią valandą nepliurpsim, pažadam, kad ir lietuvišką naują dainą pristatysim visai netrukus.
1: Taip, lietuviška premjera jūsų laukia visai netrukus mūsų eteryje.
0: Relax. Relax.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugės sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.

0: Barlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Barlėl LT, mano super school tool.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
6: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
7: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl vertė.
8: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera atlikėja dainų autorė Ieva Veri, kuri pristato naujausią savo kūrinį Vėjai galvoj. Daina apie per daug minčių galvoje kuriamus scenarijus ir tas akimirkas, kai mūsų pačių mintys ima gyventi savarankišką gyvenimą.
2: Lietuviška premjera Ieva Veri, Vėjai galvoj.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
5: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Xiaomi.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
11: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
12: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
13: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
12: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina bilietai LT jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oro gynybos stiprinimas bus pagrindinis klausimas, kurį šį rytą aptars valstybės gynimo taryba. Prezidentūra pabrėžia, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Metinį pranešimą apie ES padėtį šiandien skaitys Europos komisijos pirmininkė. Ursula von der Leyen į Europos parlamentą kreipsis žemynui susiduriant su dažnėjančiomis Rusijos hibridinėmis atakomis, augančiomis energetikos išteklių kainomis, migracijos krizėmis ir stiprėjančia kraštutinių pažiūrų partijų įtaka bei penktus metus tęsiantis Rusijos karui prieš Ukrainą. Lionelis Messi paskelbęs, kad baigė karjerą Argentinos rinktinėje, vienerius rungtynės su žydrai baltais marškinėliais dar sužais. Spalio 6 dieną Buenos Airėse vyks jo atsisveikinimo su nacionalinio komando rungtynės. Argentinos rinktinė draugiškame mače susitiks su Benino futbolininkais. Tiek kol kas ir samio žinios 10.
1: Pasiklausykime, kokie orai mūsų laukia šiandien ryt ir poryt.
2: Šiandien trumpas lietus numatomas vakariniuose rajonuose, o šalyje šyla iki 19-24 laipsnių. Rytoj daug kur trumpi lietus, diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienis numatomas šiltesnis 17-22 laipsniai, bet vietomis truputį palis.
1: Ruduo neapsisprendžia, nori ateiti ar ne?

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
3: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms minus 20%. O sijų atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: O, naujas televizorius.
7: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
6: Tik kiek suploji?
7: 99 eurus.
6: Už 55 colių Samsung?
7: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
6: Kambarioko neieškai?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
4: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
10: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: reklama. Ryto skambutį pristato Svisovit. Tai Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai, aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
1: Ir kiekvienam, kuriam skambiname, įteikiame Svisovit dovanų maišelį su Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Jame gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
0: O visai netrukus mes skambinsime Robertai, kuri šiandien švenčia savo gimimo dieną.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar su Roberta kalbu?
2: Taip.
1: Roberta, kurjeris iš čia pirmų kartų tarnybos, sunta jums atėjusi, sakykite, kada galėtumėt priimti, aš vat privažiuočiau prie jūsų.
2: Gali, nors ir dabar.
1: Čia kadangi sunta iš pirmų kartų tarnybos, tai galit sugalvot, klausykit, ko dar neturėjot gyvenime. Mes bet ką galim pristatyti. Vat, pavyzdžiui, pirmas kartas, kaip per radiją kalbat žmogus. Aturėjo tokį?
2: Neturėjau.
1: Nu va, tai praktiškai galit pasakyti, ką tik tai galvojat, nes dabar kalbat per radiją.
2: Supratau.
1: Tai ką norėtumėt labiausiai pasakyti savo gimtadienio proga?
2: Su gimtadieniu?
1: Tai aišku, čia mes jums sakom su gimtadieniu. Relax
0: FM. Labas rytas, Roberta. Taip, jūs kalbate per radiją, mes jūs aiškiai girdim ir norim pasveikinti jūs gimimo dienos proga.
2: Ačiū, ačiū.
1: O jūs jau galit pasakyti, kaip džiaugiatės, kad pagaliau atėjo dar viena šventinė diena ir tų šventinių dienų. Aš žinau, kad jūsų šeimoje yra tiesiog begalės, nes išduosiu visiems klausytojams tokią paslaptį, kad Roberta turi 5 vaikučius. Teisybė čia?
2: Taip.
1: Vau, vau, vau, tikrai didžiulė pagarba žmonėms, kurie pasišvenčia motinystėj, kurie, na, tiesiog švenčia tuos gimtadienius, ne tik savo, aš nebejoju, kad netgi daugiau švenčiate vaikų negu savo, ar ne?
2: Taip.
1: Na va, bet šį kartą skambutis yra skirtas jums ir norim, kad ir jūs pasilepintumėte, pasimėgautumėt šitą dieną ir priimtumėt visus sveikinimus, kurie čia atplaukia jums eterio bangomis.
0: Linkime, kad tavo dienose nestiktų geros sveikatos, šypsenos, jaunatviškos energijos, darnos namuose ir daug visko tau gyvenimas tegul dovanoja.
1: Apkabiname ir su gimimo diena sveikiname, pasirašo Kalneliškis. Kas čia per Kalneliškis?
2: Tiesuo.
1: Aha, tai ten gyvena, ar ne, suprantu, Kalneliškis?
2: Taip.
1: Linkėjimai jums ir nuo sesers, ir ne tik, mesgi dar turime jums ir dovanų.
0: Žinot, Roberta, kad gimtadienio dieną dovanų nestiktų, mes jums viso vis dovanų maišelį su maisto papildai siunčiam.
2: Ačiū.
1: Gražios dienos. Dienos.
0: Iki.
2: Iki.
1: O jums primename, kad Svisovit tai Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda mažinti nuovargį, omega 3 palaiko normalią širdies veiklą, vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją. Ką daro vitaminas C?
0: Jis padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą. B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą, o Harmony Biotic probiotikų sudėtyje yra net 20 milijardų gerųjų bakterijų. Tad pakanka tik vienos kapsulės per dieną.
1: Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse.
0: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbi įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: Atspėkime, kur daugiausiai niurzgalų galima išgirsti.
1: Kaip ir pletkų, gal kokiam turgui.
0: Tai aišku, klausyk. Aš įsivaizduoju, kad galbūt kokioj poliklinikoje labai niurzgalų galima pasiklausyti.
1: Taip.
0: Bet dar ir turgui galima taip bet išgirsti tų niurzgalų, kad ne, tu pasižiūrėjai, kokia čia kokybė, tu pasižiūrėjai, kaip čia kas ką.
1: Kokį
0: čia šiai man įkišai.
1: O jau kaina. Taigi dar vakar buvo vienokia, o dabar jau kitokia, žiūrėk. Ten temų pilna.
0: Klausyk, o tu pats lankaisi turgui?
1: Pro retą, karts nuo karto užsuku Vilniuje dažniausiai ten, kur pardavinėja maisto produktus. Taip, atvežagi į miestą iš kaimo kokių tokių produktų, kur parduotuvėje paprastai nerasi ir tik ten galima
0: jų rasti. Apie kokius rūkytus lašinukus, ar ne? Ar
1: taip,
0: ten
1: aš turiu tokią.
0: Rimtai tašką turi.
1: Turiu,
0: eik tu, kaip žinok, net seilės pradėjo varvėti.
1: Bet nerūkyti gaminiai ten yra vytintų.
0: Ai, dar geriau.
1: Aš už vytintus, man rūkyti gal nelabai, bet yra, vat būtent, aš nesakysiu nei kur, nei pas ką, nes paskui nueisit ir išpirksit viską ir kai man reikės, tai tada negausiu nieko.
0: Taip, geri žvėjai savo vietų neišduodo.
1: Ir grybautojai nesako, kur prigrybaut galima.
0: Gerai, o kaip su drabužiais? Ar tu drabužius irgi, na taip, ar nebroki į turgaus dėl drabužių?
1: Turbūt, kad labiau brokiju, nes ir vien dėl paprastos priežasties, kad parduotuvėje, jeigu perki, lengviau gražinti, jeigu netinka.
0: Taip, iš tikrųjų, garantija yra tas reikalas, kuris ir mane kartais pristabdo, bet, žinai, aš irgi turiu keletą taškų, kur, pavyzdžiui, marškinius, tai aš tikrai turguje savo drąsiai perku, nes puikios kokybės ir kaina gerokai taip jau čia krikščioniškesnė už parduotuvinę kainą. Taip. Tai, žodžiu, man regis, tikrai nereikia brokinti tų žmonių, kurie apsipirkinėja turgui ir nereikia ant jų niurzgėti.
1: Absoliučiai ne. Čia tik tai galima pasidžiaugti, kad kiekvienas turbūt turi savo tą tašką, kur eina ir randa ir ten tikrai galima rasti gerų prekių už gerą palankę kainą.
0: Na, klausai, kaip čia smagiai. Pradėjom nuo niurzgėjimo, gavosi, žiūrėk.
1: Visai pozityviai
0: taip,
1: gavosi.
0: Pozityviai, tai su tuo pozityvu keliaujam ir į kitą valandą visai netrukus 10 valandos žinios.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Virš Lietuvos numušto drono tyrimas užtruks, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Siekiama detaliai išanalizuoti surinktas drono nuolaužas. Ministro teigimu taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją, galima paleidimo vietą. Tuo tarpu Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis tikriausiai yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas. Jis yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamiai ištirti jo dizainą ir technologinius sprendimus. Preliminariais duomenimis dronas kovinės galvutės neturėjo. Lietuvai pirmajai suteikta prieiga prie Ukrainos technologinių brėžinių ir sprendimų, kurie karo sąlygomis pasirodė esantys efektyviausi saugant energetikos infrastruktūrą nuo atakų, teigia energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, Ukrainos patirtis bus naudojama stiprinant Lietuvos kritinės infrastruktūros atsparumą. Tramvajaus linija bus projektuojama Kaune. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Darnaus judumo plano atnaujinimui miesto savivaldybei pritarus, artimu metu bus skelbiamas konkursas tramvajaus linijos projektavimui. Miesto transporto ir eismo organizavimo skyriaus teigimu greičiausiai pirma bus projektuojama trumpesnė tramvajaus linija, kuri turėtų eiti Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies. Anot skyriaus vedėjo, strateginiame darnaus judumo plane yra ir kitos linijos. Dar pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunui galėtų kainuoti apie 240 milijonų eurų. Miesto meras Visvaldas Matijošaitis tuomet sakė, kad tramvajus būtų įrengiamas užsitikrinus didžiosios dalies darbų finansavimą valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis.
0: Viešasis sektorius vadinamai Z-kartai nėra suvokiamas kaip patrauklus darbdavys, nors jį nėra nusiteikusi prieš karjerą tokiame darbe. Tai parodė ISM vadybos ir ekonomikos universiteto tyrėjų atliktas tyrimas. Jauni žmonės viešojo sektoriaus stiprybę laiko galimybę dirbti prasmingą darbą, pritaikyti savo žinias ir prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo. Silpniau vertinami aspektai susiję su įdomiu darbu, inovatyviais sprendimais, šiuolaikiškais darbo metodais, pozityvia atmosfera ir lankstumu. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė, kurios metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą. Taip pat startuoja šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jame prezidentas šalies gyventojus ragina burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.

0: 8 minutės po 10 valandos ryto, o mes čia kartu su Giedriumi norim prisiminti šios dienos lažybas per brūkšnelį varžybas.
1: Taip, nei čia varžybos, nei lažybos, iš tikrųjų tiesiog mūsų toks kūrybinis pats sumanimas.
0: Polėkis.
1: Taip, polėkis, kad mesgi galvojam vietoje lažybų padarykime kažką kūrybiško ir gražaus. Mes vakar sugalvojom temą, šiandien jau paskelbėme ir tuos eilėraštukus. Tema buvo

0: niekada negrįši. Tik tartum žaibas iš dangaus žinutė. Čia nėra jau ryšio.
1: Vasinga, klausyk
0: irgi. Klausyk. Tai mes laukiame jūsų verdikto, mėly klausytojai, jeigu pageidaujate, kad vieno ar kito, o gal ir abiejų eilė raštukai būtų pratesti, o kas ten žino, gal ir dainomis virstų, tai parašykit mums per relaxfm.lt arba radijas.lt mobilėje programėlę.
1: Kuri čia iš tų dviejų dainų neva tai verta pratesimo? Raštelkit, laukiam jūsų žinučių.
0: O mes šią valandą dar būsime kartu ir skambinsime ir dienos dainos prognozę pateiksim. Aš nebejoju, kad greit praleks ir šitą valandą, tai nešvaistykim laiko veltui.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65. Pieninis šokoladas Milka euras 29. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
9: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų. Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susitikti.

0: susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Ar LLT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
5: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: O šią dieną prognozuokime pagal legendinį seną gerą rondo kūrinį Sudie Eliza.
2: Įkvėptos dainos Sudie Eliza motyvo apie atsisveikinimą, jautrius išgyvenimus ir permainas, štai kaip šiandien žvaigždės piešia jūsų horoskopą. Laikas paleisti senas nuoskaudas ir žengti į naują pradžią.
1: Kaip ir Eliza dainoje, kartais atsisveikinimas yra būtinas, kad atrastumėte save iš naujo, drąsiai priimkite pokyčius, net jei jie iš pradžių atrodo sunkus.
2: Nesibaiminkite, naujos patirtys atneš daugiau nei atima. Leiskite sau išgyventi jausmus ir pasiruoškite rydienos iššūkiams.
1: Jausite stiprų polėkį keisti situaciją. Nebūtina viską sudeginti, bet paleisti nereikalingą bagažą bus išmintinga. Netikėtas susitikimas gali atnešti naują kryptį.
2: Pasiklausykime rondo Sudie Eliza.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mūgė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
6: Jei kažkas namuose nori
7: žaisti online,
6: kažkas turi
7: pristatymą per Zoomą,
6: o kažkas įsijungia
8: lemiamą kėlinį
6: ir visi nori,
7: kad nestriktų.
6: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
10: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas!
11: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
12: Paskolų pasaulis laukinis, nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
13: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
12: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
14: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
15: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
16: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
17: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
18: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
19: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Aiškius atsakymus dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimo įvykusio sekmadienį kariuomenė pateikė, sako Robertas Kaunas. Bet krašto apsaugos ministras neatskleidžia, ar yra sąsaja tarp Lietuvoje sekmadienį fiksuoto ir vėliau pirmadienį Lenkijoje rasto nukritusio drono. Okupantų rusų dronui smogus autobusui netoli fronto linijos pietų Ukrainoje šiandien žuvo 5 žmonės, dar mažiausiai 7 buvo sužeisti, praneša Ukrainos pareigūnai. Tuo metu dėl agresorės Rusijos oro atakos Ukrainos vakariniuose regionuose šį rytą buvo sustabdyta Lenkijos Žešuvo ir Liublino oro uostų veikla, o keliuose 2 vaivadijų rajonuose paskelbtas oro pavojus. Įsigyti Eurolygą svarsto NBA Euro projektą vystantį NBA skelbia Graikijos žiniasklaida. Anot jos parengtas 2 milijardų eurų vertės pasiūlymas. Sprendimą reiti šiuo keliu Eurolygos klubų savininkai ketina priimti spalio 5-ąją Milane. Tiek kol kas ir išsamios žinios 11-ą.
1: Orus pristato jau kurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, temperatūra bus 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietūs, temperatūra 15-20 šilumos. Penktadienį vietomis truputį palis, temperatūra 17-22 šilumos.
3: Reklama.
1: Maloni šiluma ir karštas vanduo, tai su Ariston oras vanduo šilumos.
2: Daugiau komforto ir mažiau rūpesčių. Tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas.
1: Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikė.

0: Reklama.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Hainu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
6: Nieko savo.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs!
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Kelkis.
12: Dar truputį.
11: Jau pietus.
12: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
11: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
13: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
14: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
15: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
16: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. O 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.
17: Relax FM.

0: žinoma.
1: Ryto skambutį pristato Svisovit. Tai Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai, aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
2: Visiems, kuriems skambiname, mes pasiruošę įteikti Svisovit dovanų maišelį su Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Ir tame maišelyje gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
1: Dar vieną dovanų maišelį mes išsiųsime visai netrukus.
2: Ir štai šis skambutis skrieja Vygantui, kuris dirba sunkų darbą, tiesia kelius ir rūpinasi asfalto liejimu.
3: Alio.
1: Vygantai, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Čia dėl asfalto skambinu, klausykit, jūs tiesiat ten tuos kelius, išliejat asfaltą?
3: Kas jums domina dėl tą asfaltą?
1: Nu tai žiūrėkit, reikia čia mes su žmona sugalvojom kiemą biškį prasilyginti, reikia nusitiesti ten tokį takelį. A jūs galėtumėt pagelbėt?
3: Jo, galėčiau.
1: Bet yra viena ten tokia problema, kad žmona sako, aš tai noriu, kad tas asfaltas būtų...
3: Tai su žmona, su žmona sutarsim, su jum, tai nežinau, su žmona tai lengvai.
1: Tai su žmona, žinot, kaip tik ir yra tokių problemų, sako, aš noriu to asfaltuoto keluko, bet tas kelukas, kai bus tie, sako, nepakenčio asfalto kvapo, ar turit nekokio nesmirdančio asfalto?
3: Turim, žemogų skonio yra.
1: Skonio? Tai ką ten, taigi mes nelaižiai trinksimės ten tą asfaltą.
3: Nu tai...
1: Nu tai.
2: Ne, man atrodo, čia reikia, žinokit, Vingantui, šampano skonio asfalto šiandien.
3: Tai gerai, padarysim ir šampaną.
2: Taip, Vygantai, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina. Šiandien jūs sveikinam su gimtadieniu, su jubiliejum.
3: Ačiū labai.
2: Ir dabar darbuose paskendęs.
3: Dirbam.
2: Kuriam čia krašte?
3: Bet ne prie asfalto.
2: A, ne? O kuriam krašte?
3: Čia Pasvalio rajone dabar.
2: Ir ką veikiat?
3: Žemės vežu.
2: Nu, žiūrėkit, tai linkėjimai čia jums atskrieja tokie.
1: Linkim atrasti laiko savo svajonėms, mėgautis gyvenimu ir tiesiog būti laimingam. Labai tave mylim, Vygantai, ir žinot, kas pasirašo.
3: Nu, neatspėsiu.
2: Tai nereikia spėlioti, reikia tiesiog apsidairyti ir suprasit, kad čia siunčia patys artimiausi. Vaikai Erna Tautvidas ir Ainos būsim... Va, čia kaip... A, Tautvidas ir Aina būsima Marti. Va.
3: Na, taip.
2: Tai klausykit, iš tikrųjų jau imkitės čia tų darbų, kurie greičiau užsibaigtų, skubėkit namo, tiesiog to laiko sau, kad viskas jums čia šiandien ir žemogėm ir šampanu kvepėtų.
3: Gerai, labai ačiū.
1: O gimtadienio proga mes dar jums pridedame dovanų ir nuo savęs, tai Svisovit dovanų maišelį su maisto papildais.
3: Ačiū.
2: Gražios dienos.
3: Ačiū, viso.
2: Ir jums primename, kad Svisovit tai Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda mažinti nuovargį.
1: Omega 3 palaiko normalią širdies veiklą.
2: Vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją.
1: Vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą.
2: B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą.
1: O Harmony Biotic probiotikų sudėtyje yra net 20 milijardų gerųjų bakterijų, tad pakanka tik vienos kapsulės per dieną.
2: Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse.
1: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbi įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: Emili, čia tu man sakai, neišeikė.
1: Nu, aš bandau visiems sakyti, neišeikitų, neišeikitų, nepalikitų saulėtų namų, bet žinok, jau laikas laidos kaip ir jau į pabaigą.
0: Jeigu taip atsitiktų, kad sėdėtume čia per visą dieną, taigi mes viens kitam iki gyvo kaulo įgristume, visiems atsibostume, tai aš sakau, kad mes jau šiandien išeikim, jūs likit su relaksu, o mes grįšim čia rytoj.
1: Tuoj 11 valandos žinios, o mes taip, jau rytoj nuo maždaug pusės 7 kartu su Giedrium palaikysim jums kompaniją.
0: Gražios dienos šiandien, iki rytojaus.
1: Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Per mėnesį 9% smuko prezidento Gitano Nausėdos vertinimas, rodo agentūros ELTA skelbiama Baltijos tyrimų apklausa. Palankiai prezidentą dabar vertina 43% apklaustųjų. Reitingo viršūnėje prezidentas Valdas Adamkus. Tuo metu partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai ir socialdemokratai. Kariuomenė pateikė aiškius atsakymus dėl incidento, kai virš Lietuvos buvo numuštas dronas, tačiau dalies duomenų atskleisti dar negali. Taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Galutinės tyrimo išvados turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis. Tuo metu Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis tikriausiai yra naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas. Jis yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamiai ištirti jo dizainą ir technologinius sprendimus. Preliminariais duomenimis dronas kovinės galvutės neturėjo. Stiprinant Lietuvos kritinės infrastruktūros atsparumą bus naudojama Ukrainos patirtis. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Lietuvai pirmai suteikta prieiga prie Ukrainos technologinių brėžinių ir sprendimų, kurie karo sąlygomis pasirodė esantis efektyviausias saugant energetikos infrastruktūrą nuo atakų, teigia energetikos ministras. Pasak Luko Savicko, Ukrainos perduodama patirtis apima tiek energetikos objektų fizinę apsaugą nuo dronų, tiek skirtingiems infrastruktūros objektams taikomus sprendimus. O tarp svarbiausių iš Ukrainos perimamų pamokų yra energetikos sistemos decentralizacija bei būtinų atsargų kaupimas. Šalis taip pat rengs 2 metų veiksmų planą, kuriame numatys konkrečius bendradarbiavimo projektus.
0: Per Rusijos drono smūgį autobusui netoli fronto linijos pietų Ukrainoje žuvo 5 žmonės. Jungtinių tautų duomenimis intensyvėjant Rusijos smūgiams civilių žučių skaičius Ukrainoje pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų karo mėnesių. Svarbi komandų pretenduojančių į apdovanojimus akistata šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Trečią vietą užimantis Vilniaus Žalgiris sostinėje priims čempioną antroje pozicijoje esantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai yra žaidę rungtynėmis mažiau ir vilniečius lenkia 6 taškais. Į Europos krepšinio rinką planuojantį žengti NBA svarsto galimybę nusipirkti Eurolygą. Skelbiama, kad toks pirkinys NBA galėtų kainuoti 2 milijardus eurų. Tai, jog vyksta derybos, patvirtino ir NBA komisaras Adamas Silveris. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.

Minutės po 11 valandos, šiuo metu Lietuvoje šis trečiadienis orų prasme diena kaip pagal užsakymą. Netrūksta saulės, netrūksta šviesos, netrūksta šilumos, tad visiems mums, ko gero, tai prideda energijos ir pozityvumo. Mano vardas Remigijus, artimiausias kelias valandas bendrausiu su jumis laidoje dienos asorti. Būtent jis startuoja šiuo metu eteryje, joje, kaip visuomet, gausybė puikių dainų ir viena kita rubrika. Linkiu visiems geros, pozityvios ir šviesios dienos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: internetas.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: 11 valandų ir 20 minučių šiuo metu Lietuvoje. Šį nuostabų trečiadienį jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Ko jau ko, o vaikinų duetų ir grupių lietuviškos populiariosios muzikos scenoje tikrai netrūksta ir čia, ko gero, netgi yra šiek tiek ankšta. Bet talentingi vyrukai visuomet prasimuša ir randa savo vietą. Netrukus pasiklausysime grupės Lietuvaičiai dainos, kuri vadinasi Išskirtinė. Ši daina kažkada labai gerai pasirodė mūsų tope ir tapo auksiniu kūriniu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
6: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
8: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
9: Radio stotis Relax FM.

Klausydamas šitos dainos visuomet tikiuosi, kad jos herojus visą tai, apie ką dainuoja, išgyveno ne realybėje, o tiesiog labai labai blogame sapne. Vido Bareikio dainos pusvalandų, ko mes ką tik pasiklausėme, šis kūrinys pratęsė radio stoties Relax FM muzikinę programą. Tikiuosi, kad puikiai leidžiate laiką šį trečiadienį, tikrai labai smagu, kad esate įsijungę būtent mus. Mes ir toliau stengsime groti tokias dainas, kurios atitiktų tą nuostabų vaizdą, kurį turime už lango. Relax.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50% mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
4: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28, visa Lietuva.

Visiems tiems, kam žemaičių kalba atrodo šiek tiek gruboka, Gediminas Jokubauskas turi ne vieną ir ne du atsakus. Jis jau tris šaunias žemaitiškas dainas yra išleidęs ir jose puikiai girdime, kad žemaičių kalba yra melodinga ir puikiai tinka apdainuoti pačius įvairiausius dalykus. 6 minutės lieka iki 12 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio gražaus trečiadienio įvykius. Po to tęsis laida dienos asorti ir tarp 12 ir 1 valandos mes jūs pradžiuginsime tokių atlikėjų dainuojamomis dainomis. Jums savo kūrybą pristatys legendinė hiperbolė, populiarieji žemaitukai, žavioji Adrina, taip pat išgirsite ir talentingosios Gian dainą Naktiniai autostradai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Vyriausybėje bus pristatytas vadinamasis audros paketas, kuriame, siekiant mažinti ateities stichijų poveikį, iki 2030 metų numatomi konkretus tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai. Apie tai pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Per mėnesį 9% smuko prezidento Gitano Nausėdos vertinimas, rodo agentūros LTA skelbiama Baltijos tyrimų apklausa. Palankiai prezidentą dabar vertina 43% apklaustųjų. Reitingo viršūnėje prezidentas Valdas Adamkus. Tuo metu partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai ir socialdemokratai. Kariuomenė pateikė aiškius atsakymus dėl incidento, kai virš Lietuvos buvo numuštas dronas, tačiau dalies duomenų atskleisti dar negali. Taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Galutinės tyrimo išvadas turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paragino sukurti nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes. Tai pareiškė skaitydama metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį. Per Rusijos dronos smūgį autobusui netoli fronto linijos pietų Ukrainoje žuvo 5 žmonės. Jungtinių tautų duomenimis, intensyvėjant Rusijos smūgiams, civilių žučių skaičius Ukrainoje pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų karo mėnesių. Didžiausios pasaulyje dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI, Anthropic ir Google siekia sukurti standartų ir reguliavimo instituciją. Tokio žingsnio imtasi augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto keliamo pavojaus ir didėjant spaudimui sukurti saugesnę šios technologijos versiją. Organizacija be kita ko testuotų galingiausias dirbtinio intelekto sistemas prieš jas pristatant visuomeniai. Svarbi komandų pretenduojančių į apdovanojimus akistata šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Ketvirtą vietą užimantis Vilniaus Žalgiris sostinėje priims čempioną, antroje pozicijoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai yra žaidę 9 rungtynėmis mažiau ir vilniečius lenkia 7 taškais, o nuo lyderės Marijampolės Sūduvos atsilieka tik tašku. Pergalė itin reikalinga abiem komandoms. Kauniečiams siekiant susigražinti lyderių poziciją, o vilniečiams norint išlikti lenktynėse dėl aukštų vietų. Tai bus trečia Žalgirio akistata šiame sezone. Balandžio pradžioje sostinėje laimėjo kauniečiai 3-0, bet gegužės pabaigoje Kaune pergalę šventė vilniečiai 1-0. Dar vieną kartą Žalgiriai susitiks spalio pabaigoje.
0: Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

Dainos, kuri vadinasi Kabriolet Panorama, mes ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Jeigu turite kabrioletą, šiandien yra puiki diena tam, kad stogą nusileisti ir pasidžiaugti visais šio automobilio teikiamais malonumais ir privalumais. Su jumis Relax FM, toliau tęsime laidą dienos sorti ir joje toliau jūs džiuginame šaune lietuvišką ir ne tik muziką. Netrukus pasiklausysime grupės, kurios, ko gero, lietuviškoje scenoje niekas neperspjaus ir dar daug metų šis kolektyvas išliks visų laikų lietuviška grupė numeris vienas. Viena.

0: Reklama. Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
1: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
0: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau, Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
4: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
10: Mokyklai?
9: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
10: Mes namie neturim televizoriaus.
9: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Laiko mašina.
1: Pačioje karjeros pradžioje Kylie Minogue turėjo labai mažai įtakos tam, koks bus jos repertuaras ir koks bus jos įvaizdis. Dažniausiai viską spręsdavo prodiuseriai, bet karjerai įsibėgėjus, ši ambicinga ir savo vertę žinanti moteris vis dažniau išsakydavo savo nuomonę apie tai, ką nori dainuoti ir kaip nori atrodyti, ir į šios jos pageidavimus buvo atsižvelgta. Jos muzika šiek tiek pakito, ji tapo brandesnė.
0: Relax FM.

0: 10% nuolaida vos už 1 eurą. Pildyk kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildyk.lt. Pildyk – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
2: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė su e-drauda.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės vis dar dažniau diagnozuojamos vyrams nei moterims. Respublikinio priklausomybės ligų centro duomenimis, pernai vyrai sudarė 71% visų nuo priklausomybės besigydžiusių pacientų. Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį, kad šis skirtumas nebūtinai reiškia, jog moterys su priklausomybė susiduria rečiau. Tiesiog jos pagalbos gali neieškoti dėl didesnės visuomenės stigmos, baimės būti pasmerktoms ar pripažintoms blogomis mamomis. Prie pagalbos atidėliojimo prisideda ir praktinės kliūtys, pavyzdžiui, vaikų priežiūra ar finansinė priklausomybė nuo partnerio. Todėl svarbu ne tik mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą, bet ir užtikrinti lyčiai jautrų gydymą, atsižvelgiant į moterų biologinius, psichologinius ir socialinius poreikius. Saugi, nesmerkianti aplinka, galimybė atvirai kalbėti apie traumines patirtis ir lankstesnės gydymo paslaugos gali padėti moterims lengviau kreiptis pagalbos ir pradėti sveikimo kelią. Projektą iš dalies finansuoja medijų rėmimo.

0: 3.
1: Šį trečiadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus sužinosime, kokios dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Ir tai yra kūriniai, kuriuos šiuo metu mūsų klausytojai labai gerai vertina mūsų interneto svetainėje. Galima pasidžiaugti tuo, kad šiandien topas įvairus, nes skirtingos nuotaikos dainos šiandien pateko į topą. Ir trečioje vietoje mes šiandien randame Gabetos dainą Geras, bet nelaimingas.
0: Trečia vieta.

0: Šios dienos gero apetito top 3-tuke viskas susidėliojo taip, kad jame skambančių dainų nuotaika ir tempas po truputėlį kyla. Ką tik pasiklausėme Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės dainos Diena po dienos. Šis kūrinys šiandien užima antrąją vietą, o pirmoje randame pačią energingiausią ir pačią linksmiausią dainą. Ir tai yra Natalijos Bunkės Norai.
1: Pirma vieta.

0: reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28-ą, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28-ą, visa Lietuva dainuos kartu.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus. Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino. Be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės. Tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina – tik 59 eurai, o peilinis smulkintuvas – tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
10: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. 2 legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
11: Relax FM.

Po ganėtinai ilgos pertraukos, GN, galima sakyti, su trenksmu sugrįžta į sceną. Ji išleido kelias sėkmingas dainas ir paskelbė apie didžiulį koncertą, kuriame laukia visų savo gerbėjų. Ką tik pasiklausėme jos dainos naktiniai autostradoje, šis kūrinys priartino mus prie pirmos valandos. Tuomet išgirsite, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, apie tai papasakos kolegos iš naujienų tarnybos, jie toliau stebi visus svarbiausius šios dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir tarp pirmos ir antros jums padainuos Sasha Song, Picasso, duetas Rokas ir Laurynas, bet o išgirsite ir štai šią jau į klasikos kategoriją įrašytą dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 13 valandų. Europos Sąjunga uždraus naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų ir leis tik ribotą prižiūrimą prieigą asmenims iki 15 metų. Tai šiandien paskelbė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, skaitydama metinį pranešimą Europos parlamente. Be to, ji pasiūlė Kanadai suteikti Europos Sąjungos asocijuotosios narės statusą. Jos metinio pranešimo Europos parlamente klausėsi parlamentarai, šiuo žodžius palydėjo ovacijomis atsistoję. Pranešimo taip pat klausėsi Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis, kuris rytoj pats kreipsis į parlamentą Strasbūre. Vyriausybėje bus pristatytas vadinamasis audros paketas, kuriame siekiant mažinti ateities stichijų poveikį, iki 2030 metų numatomi konkretus tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai. Apie tai pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Kariuomenė pateikė aiškius atsakymus dėl incidento, kai virš Lietuvos buvo numuštas dronas, tačiau dalies duomenų atskleisti dar negali. Taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Galutinės tyrimo išvados turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis. Lietuvai pirmajai suteikta prieiga prie Ukrainos technologinių brėžinių ir sprendimų, kurie karo sąlygomis pasirodė esantis efektyviausi, saugant energetikos infrastruktūrą nuo atakų. Ukrainos patirtis bus naudojama stiprinant Lietuvos kritinės infrastruktūros atsparumą. Prasideda Europos judumo savaitė ir nacionalinis judumo iššūkis. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Europos judumo savaitės metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemones. Šiandien taip pat startuoja ir šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Šalies vadovas ragina gyventojus burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Pasak prezidentūros, iššūkio pabaigoje aktyviausių kiekvieno iššūkio komandų lauks specialų šalies vadovo apdovanojimai. Tuo metu pažymint judumo savaitę Kaune vyks pėsčiųjų ekskursijos, pažintinės kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešojų transportų, o šeštadienį rengiamos masinės riedynės.
0: Po 3 metų pertraukos sugrįžta tarptautinis Virgilijaus Noreikos operos dainininkų konkursas. Vilniuje rengiamame viename didžiausių Europoje konkursų laukiama 70 solistų iš 22 valstybių. Konkurso prizinis fondas 35 tūkstančiai eurų. Konkurse varžysis dalyviai iki 35 metų amžiaus, tad klausytojai galės išgirsti tiek profesinę karjerą pradedančius, tiek sužibėti jau spėjusius dainininkus. Šiandien vietomis trumpai palis vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

Norint laimėti Euroviziją, reikia kažko išsiskirti ir Aleksandro Rybako kozeris buvo tai, kad jis moka groti smuiku ir tas smuikelis jam pridėjo nemažai balų. Su jumis radio stotis Relax FM, 9 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti. Ir netrukus mūsų programą pratęs atlikėjas, kuris eurovizinės patirties taip pat turi, kalbu apie Sasha Song.

0: 16-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik €69. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
9: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės mėnios šurmulys pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau? Nesezonas.lt.
10: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas!
11: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė valdant 3,65. O toletinis popieris Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
14: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
15: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
16: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva.

0: Laiko mašina.
1: Įspūdingas Whitney Houston vokalas geriausiai atsiskleidė jos dainuojamuose dramatiškose baladėse. Jos išgarsino šią atlikėją, bet savo repertuare ji turi ir tokių dainų, kurių galima klausytis ne tuomet, kai verki į pagalvę, o tuomet, kai norisi pasilinksminti. Netrukus viena tokių dainų nuskambės rubrikoje Laiko mašina. Šį kartą klausomės I'm Your Baby Tonight.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušų, žiūrė, o darome 36,850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.

0: internetas.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
6: Relax FM.

0: Viktorija ir Vitražas ką tik atliko vieną populiariausių ir garsiausių savo dainų Tavasis bučinys. Bučinys, ko gero, daugelis žmonių prideda gerų emocijų, geros nuotaikos, galbūt ir šiek tiek sveikatos, o štai cukrus mūsų sveikatai yra labai pavojingas, apie tai šį kartą ir pakalbėsime rubrikoje Sveiki patarimai.
1: Sveiki patarimai.
0: Cukrus organizmui suteikia energijos, tačiau jo vartojant per daug jis gali būti paverčiamas riebalais, dėl to gali įsivystyti kepenų suriebėjimas. Be to, per didelis cukraus kiekis skatina uždegiminių medžiagų įsiskirimą organizme. Ilgainiui užsitęsęs uždegimas gali pažeisti kepenis ir sutrikdyti jų veiklą. Suaugusiems žmonėms rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 25 gramus cukraus. Tai maždaug 6 arbatiniai šaukšteliai. Ypač svarbu kontroliuoti cukraus kiekį perdirbtuose produktuose, kuriuose jo dažnai būna daug, pavyzdžiui, gaiviuosiuose gėrimuose, kepiniuose ir kitose saldumynuose. Pavyzdžiui, įprastinėme burbulinės arbatos gėrime gali būti nuo 40 iki 50 gramų cukraus. Daug jo taip pat yra saldainiuose, saldintuose jogurtuose, greitai paruošiamuose dripsniuose ir įvairiuose jau pagamintuose padažuose. Verta atkreipti dėmesį ne tik į pridėtinį cukrų, bet ir į didelius rafinuotų angliavandenių kiekius. Baltos duonos, makaronų, baltųjų ryžių, piragų ir kitų panašių produktų vartojimas taip pat gali padidinti gliukozės kiekį kraujyje ir skatinti riebalų kaupimąsi kepenyse. Šiuose produktuose paprastai mažai skaidulų ir kitų svarbių maistinių medžiagų. Todėl geriau rinktis sveikesnius žemo glikeminio indekso angliavandenių šaltinius, viso grūdo produktus, daržovės ir šviežius maistingus vaisius. Jie gali padėti palaikyti kepenų sveikatą. Be cukraus kiekio kontrolės svarbu rinktis visą vertį maistą, reguliariai mankštintis ir gerti pakankamai skysčių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
5: Kalu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir

0: Lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
1: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
5: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

štai su tokiamis dainomis kažkada išgarsėjo duetas Ziga, ką tik pasiklausėme jų senesnio hito Man pasaulis visas tu. Vos 6 minutės lieka iki 2 valandos po pietų, tuomet startuos nauja radio stoties Relax FM programos valanda ir ji prasidės nuo naujausių žinių. Jose aktualiausia informacija apie rugsėjo 16 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savomis dainomis jūs pradžiugins žemaitukai Diamond, Nombeko Augustė. Prie šių talentų prisijungs ir grupė Sisters.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: keturiolika valandų eteryje radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas buvo rusiškas gerberas, skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypęs nuo kurso, paskelbė prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Pasak šalies vadovo, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas įspėja, kad panašus incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti reikėtų tobulinti dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą. Be to, Lietuvoje esą reikia turėti ir alternatyvių bepiločių numušimo priemonių, nes sunaikinti juos naikintuvais nėra efektyvu. Vyriausybė atšaukė ekstremaliją situaciją dėl rugpjūtį siautusios audros padarinių. Kaip teigiama, grėsmė likviduota, padariniai pašalinti. Kartu ministrų kabinetas patvirtino planą, pagal kurį bus spartinamas kabeliavimas, šalinami pavojingi medžiai, didinamas generatorių rezervas. Tai tikimasi ateityje padės sparčiau tvarkyti su stichijų padariniais. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms, savo ruoštu Minskas mainais paleidžia 25 politinius kalinius. Apie tai po derybų Baltarusijos sostinėje praneša Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Džonas Kaulas. Minimos bendrovės, dažų gamintoje Lako Kraska ir miškininkystės koncernas Belės Bum Prom. Europos komisijos pirmininkė metinėje kalboje išskyrė žemyno saugumo ir pagalbos Ukrainai, klimato kaitos, saugaus dirbtinio intelekto temas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Europos parlamente metinę kalbą pasakiusi Ursula von der Leyen, Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo įkurti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų ne tik bendrijos narės, bet ir Britanija bei Ukraina, Kanada ir Norvegija. Taip pat jį siūlo kurti Europos Sąjungai savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią Europos Sąjungos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ar kitų grėsmių saugumai. Europos komisijos vadovė patikino Ukrainą dėl tolesnės visokeriopos paramos bei pranešė, jog pritarta planams kartu su Ukraina kurti nebrangę modulinę prieš raketinės gynybos sistemą. Ursula von der Leyen taip pat pasiūlė Kanadai tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotąją narę, glaudžiau bendratarbiaujant technologijų gynybos ir energetikos srityse. Savo metinėje kalboje Europos komisijos pirmininkė taip pat ragino siekti inovacijų žemės ūkyje, kovoti su klimato kaita ir gamtos gaisrais, siekti saugaus ir prasmingo dirbtinio intelekto naudojimo.
0: Nelaimė Joniškio rajone. Šįryt apie pusę dvyliktos traukinys partrenkė ir mirtinai sužalojo žmogų. Įvykio aplinkybės tiriamos. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 18, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Alytuje 21 laipsnis.

10 minučių po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje šią gražią, šiltą, saulėtą, vasarišką popietę jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Tikiuosi, kad ir jūsų nuotaika, jūsų savijauta yra panaši į tą vaizdelį, kurį mes šiandien matome lauke. Linkiu visiems geros popietės, tikiuosi, kad šiandien jūsų širdis dainuoja, tegul ji dainuoja kartu su atlikėja Diamond.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors
8: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL. Tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
10: Relaxas.

0: Laiko mašina.
1: Legendinio dainininko Chris Rea dainavimo maniera buvo tokia, kad praktiškai visos jo dainos skambėjo ganėtinai nostalgiškai, bet tuo pačiu tai buvo ir ganėtinai gražus ir šviesus kūriniai. Netrukus pasiklausysime dainos, kurią jisai parašė savo dukrai Josephine, kitai savo dukrai Julijai jis taip pat yra sukūręs dainą.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
0: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
4: Radio stotis Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Dainotas Varnas skelbia naują koncertinį turą, su kruopščiai sudėliota lietuviška 100 minučių trukmės programa Kelias namo, dainininkas aplankys net 18 Lietuvos miestų. Turo pradžia 2026 metų gruodis, pabaiga kitų metų sausis. Šiemet žodis namai man įgavo visai kitą prasmę. Supratau, kad namai nėra vien vieta. Tai žmonės, pas kuriuos norisi sugrįžti. Todėl leidžiuosi į ko gero pačią asmeniškiausią muzikinę kelionę, kurią pavadinau Kelias namo. Man šie metai ypatingi, jie pakeitė visą mano gyvenimą, sukūrus šeimą, tarsi dar tvirčiau šaknis įleidau į gimtąją žemę, sako dainininkas. Atlikėja ir dainų autorė Ieva Veri pristato naujausią savo kūrinį Vėjai galvoj. Daina apie per daug minčių, galvoje kuriamus scenarijus ir tas akimirkas, kai mūsų pačių mintis ima gyventi savarankišką gyvenimą. Naujausiame kūrinyje Ieva paliečia daugelį pažįstamą būseną, kai pradėję per daug galvoti, imame kurti įvairiausias situacijas, spėlioti, kas nutiks, ką pagalvojo kitas žmogus ar kaip viskas galėtų susiklostyti. Kartais šie scenarijai būna tokie įtikinami, kad galiausiai pradedame jais tikėti, nors realybėje jų nėra. Ievos naujausia daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
5: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Noriu tik

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

tikiuosi, kad mūsų klausytojų šiandien jokie darbai, jokios užduotys nėra labai stipriai prispaudusios ir jie gali nesiplėšyti ir neskubėdami tvarkyti savus reikalus. 12 minučių lieka iki 3 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, kolegos jau yra pasiruošę jūs supažindinti su svarbiausiais dienos įvykiais, šios dienos dienotvarkė taip pat įtempta ir svarbių įvykių tikrai netrūksta. Po to tęsime laidą dienos asorti ir tarp 3 ir 4 jums padainuos grupė 2 Marijonas. Kolektyvas Mėnulio fazė taip pat išgirsite ir štai šią vakarėliams tinkančią dainą.

0: Bem que olha, cavalando o éter e a radiesel tiegenos e chevelina e gelvida. Iš Baltarusijos paleidžiami 25 politiniai kaliniai šiandien bus atvežti į Lietuvą, teigia Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Sichanouskajos komanda. Kiek anksčiau pranešta, kad dėl kalinių paleidimo susitarė Minske viešėjęs Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Džonas Koulas. Amerika savo ruoštų panaikins sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Pasak Sichanouskajos komandos, tarp paleidžiamų kalinių yra nepriklausomi Baltarusijos žurnalistai, muzikantai, aktyvistai. Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Gerbera, skirtas atakuoti Ukrainą, paskelbė prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Pasak šalies vadovo, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Savo ruoštų Lenkijos pareigūnai skelbė, kad diena anksčiau šio šalies pajūryje rastas dronas taip pat buvo Gerbera, o Lenkijai jis galėjo pasiekti per Lietuvą. Abiejų šalių pareigūnai tęsė tyrimus. Vyriausybė atšaukė ekstremaliją situaciją dėl rugpjūtį siautusios audros padarinių. Kaip teigiama, grėsmė likviduota, padariniai pašalinti. Kartu ministro kabinetas patvirtino planą, pagal kurį bus spartinamas kabeliavimas, šalinami pavojingi medžiai, didinamas generatorių rezervas. Tai tikimasi ateityje padės sparčiau tvarkyti su stichijų padariniais. Savo ruoštų energetikos ministerija sako matanti ne tik ESO, bet ir jos akcininkės Ignitis grupės atsakomybę. Pasak viceministro Gabrieliaus Korbačevskio, Ignitis per mažai dėmesio skyrė ir skiria ESO tinklui. Praėjusią savaitę iš posto pasitraukė tiek ESO vadovas Renaldas Radvila, tiek visa valdyba. Jungtinių valstijų teisėsaugos tyrime dėl įtariamos Rusijos spec tarnybų veiklos, žmonių verbavimas ir nužudimai, minimas ir lietuviškas pėdsakas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jungtinių valstijų teisėsauga pateikė kaltinimus penkiems asmenims dėl užsakomų žmogžudysčių, vienos jų ir Lietuvoje. Kaltinamieji vis dar laisvėje. Tyrimas susijęs su įtariamu Rusijos sąmokslų sektoriu su disidentus bei vykdyti išpolius ir žmogžudystes įvairiose šalyse. Be kitų buvo užsakyta stebėti vieną Rusijos disidentą gyvenantį Lietuvoje, o už jo nužudimą užverbuotam asmeniui pasiūlyta per 20 tūkstančių eurų. Vienas iš minėtų penkių įtariamųjų šioje byloje yra Rusijoje gyvenęs Kubos pilietis Oemisas Ramagoza Durutis, kuris rusų žvalgybos nurodymų užpernai organizavo Šiauliuose veikiančios bendrovės TVC Solutions padegimą, jam išduotas tarptautinis arešto orderis.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 18, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Alytuje 21 laipsnis.

gero daugelį jūsų įvairių renginių metu yra tekę sudalyvauti tokiame žaidime, kuomet reikia pralysti pro vis žemiau leidžiamą lazdą ar virvę. Tokiam žaidimui tikrai tinka daina, kurios mes ką tik pasiklausėme, tai buvo vasariškas linksmas kūrinys pavadintas Papaya Coconut. 9:15 šiuo metu Lietuvoje. Čia gražią popietę, jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Mes ir toliau stengsimės groti tokias dainas, kurios nekontrastuotų su tuo, ką šiandien mums dovanoja gamta.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Kleber lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai

0: Tokį jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle – tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle – tik 5,19. Lidl vertė.
6: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
6: Lietuvos balsas. Šeštadieniais.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes netrukus nusikelsime į tuos laikus, kuomet Lietuva priklausė ne Europos, o Sovietų Sąjungai. Ir tuomet vakarietiška muzika nebuvo labai toleruojama, tiesa buvo ir išimčių. Itališka estrada atrodė nekenksminga ir jai galima buvo skambėti tiek radijuje, tiek ir televizijoje.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Satelandų, okei, kol necentus.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
8: Kavutės?
9: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
8: Nemažai.
9: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
8: Mano tai tik antras šiandien.
10: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Lygiai 3:30 šiuo metu Lietuvoje jūs šią popietę esate įsijungę radio stotį Relax FM, netrukus rubrika Kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuris turėtų sudominti visus tuos, kas mėgsta gaminti ir domisi kulinariją.
1: Kalbam apie kiną.
0: Geri virėjai visais laikais buvo paklausus, išrankus ir išlepę karaliai mėgo tos žmonės, kurie pasižymėjo fantaziją ir sugebėdavo kažkuo nustebinti visko pertekusius valdovus. Mūsų laikais garsus šefai yra tapę pramogų pasaulio įžymybėmis. Jie leidžia knygas, turi savo televizijos laidas, juos į savo šventes kviečia pasaulio galingieji ir turtingieji. Tragiško likimo kulinarijos žvaigždė Anthony Bourdainas irgi buvo pasiekęs garsenybės lygį. Jis važinėjo po pasaulio, domėjosi įvairiomis virtuvėmis ir visa tai tapo labai populiariomis televizijos laidomis. Be to jis yra parašęs ir autobiografinę knygą, kuri vadinasi Virtuvė slaptai. Ji yra išleista ir lietuvių kalba. Ją privalu perskaityti visiems, kas galvoja apie šefo karjerą. Pagal šią knygą yra sukurtas ir filmas Tony. Jame pasakojama ambicingo ir intelektualaus jaunuolio istorija. Jis svajoja tapti rašytoju, visiems meluoja, kad jį priėmė į koledžą, o pats be dolerio kišenėje bando kažkaip suktis ir atsiduria vieno pakrantės restorano virtuvėje. Savimi pernelyg pasitikintis vyrukas pradžioje užsisvajoja, kad iš karto bus prie griliaus pastatytas, bet greitai yra nusodinamas ir pasiunčiamas ten, kur pradėjo daugelis, tai yra plauti indų. Pamažu jis pradeda gaudytis, kaip veikia virtuvės mechanizmas, pritampa prie švelniai tariant labai ekscentriško kolektyvo ir kulinarijos pasaulis jį pradeda vis labiau ir labiau įtraukti. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi, kas domisi kulinarija, domisi tuo, kaip veikia restoranai ir galvoja apie šefo karjerą.

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina - daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums

0: būtų internetas.
1: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Pirma vieta. Sasha Song. Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Kalbant apie Lady Gaga, galima sakyti, kad ji nuo šiol ne tik garsi aktorė ir dainininkė, bet ir pradedanti mama. Spėju, kad tos pareigos jai nebus pačios lengviausios, nes labai daug dalykų reikės suderinti. Priartėjome prie 16 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias. Kolegos iš naujienų tarnybos supažindins jūs su tuo, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. O po to labas jums tars kolega Donatas, jis padės jums pabaigti šio trečiadienio darbus. Vakaras turėtų būti gražus, šiltas, tad reikėtų tai išnaudoti. Sakau iki, susiklausysime rytoj.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios Šivelina Želvytė. Pasvalio rajone Kenelių kaime esančiame miške šią popietę rastas dronas. Kaip skelbiama, jis apaugė žolėmis, manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Įvestas planas skydas, iškviesti aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. O Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Gerbera, skirtas atakuoti Ukrainą, paskelbė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Tyrimas tęsiamas. Per dvi teisėsaugos operacijas Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje tyrime dėl kontrabandos sulaikyti 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, skelbia valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pasak jos, tame pačiame ikiteisminime tyrime praėjusią savaitę sulaikyti dar 7 asmenys. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad žinios apie pareigūnų sulaikymą nedžiugina, bet kartu rodo, jog galimam piknaudžiavimui užkertamas kelias. Rugpjūtį Lietuvą užklupusi audra paveikė daugiau nei 24 tūkstančius hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų, skelbė Žemės ūkio ministerija. Informacija apie ūkininkų patirtą žalą jai iki vakar pateikė 55 iš 60 šalies savivaldybių. Gavus visus duomenis, bus skaičiuojama ir bendra nuostolių suma. Pasak ministerijos, labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota avižų, grikių, kviečių, miežių, rapsų pasėliuose. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Klaipėdos valdžiai miesto centre esančios Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimą investuos daugiau nei milijoną eurų, išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau kitą mėnesį uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės ir skvero atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Rekonstrukcija kainuos kiek daugiau nei milijoną eurų. Atnaujinant aikštės dangą bus naudojamos granitas, klinkerio plytos ir skeltas akmuo. Vieša erdvė bus pritaikyta įvairių poreikių žmonėms, čia atsiras nauji suolai ir apšvietimas. Vykstant darbams, žadama išsaugoti visus aikštėje augančius medžius, o esamus želdinius papildys mažosios Lietuvos regionui būdingi augalai – alyvos, jazminai ir bijūnai.
0: Nuo spalio keičiasi Smart ID paskyros registracijos tvarka. Nebeliks galimybė susikurti paskyrą naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą šią paskyrą kuriantys žmonės galės tai padaryti su mobiliuoju parašu Mobile ID arba banko skyriuje. Smart ID jau naudoja asmenys, naują paskyrą galės susikurti biometriniu būdu arba su kitame įrenginyje veikiančia Smart ID paskyra. Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 susitiks Vilniaus ir Kauno Žalgiriai. Rungtynės vyks sostinėje. Kauniečiai turnyro lentelėje užima antrą vietą, sostinės klubas ketvirtas. Tiesa, abi komandos yra sužaidusios vieneriomis rungtynėmis mažiau, nei lyderė Marijampolė Sūduva ar trečioje vietoje įsitaisė Vilniaus rajono Transinvest. Tuo metu Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pasirinko sudėtį, su kuria pradės pasirodymą šių metų UEFA tautų lygoje. Komandoje nemažai permainų. Pirmojo kvietimo sulaukė Italijoje tobulėjantis 20-metis Adrianas Lickūnas. Po ilgesnių ar trumpesnių pertraukų grįžta Vykintas Slivka, Artūras Dolžnikovas, Faustas Steponavičius, Manfredas Ruskis, Kipras Kažukolovas, Edvinas Gertmonas, Pijus Širvys. Rinktinė pirmadienį rinksis į stovyklą, o pirmosios rungtynės rugsėjo 24-ąją Lichtensteine. Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtas grįžta į Kauną. Lemiamos turnyro kovos vyks kitų metų vasario 20-21 dienomis Žalgirio arenoje. Šiemet finalo ketvirtas vyko Šiauliuose, pernai Vilniuje. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.

Dar viena darbo diena, bent jau oficialioji jos dalis, sparčiai juda link pabaigos. Šiandien jau trečiadienis, diena, kai galima drąsiai pasakyti, kad didžioji tų savaitės darbų dalis jau lieka praeityje ir pamažėlė mes judėsime link antrosios savaitės pusės, laukdami be abejo savaitgalio. Na, o šiandien rugsėjo 16-ųjų jūs iš studijos sveikinu aš, Donatas, kaip visada bendrausime drauge čia laidoje dienos asorti. Kol kas 10 minučių po 16-os su Aistės kūriniu Tavo žvilgsnis, taip išlėto retro šokio žingsneliu keliausime tolin, linkėdami visiems ir gero klausimo, ir sėkmingo tolesnio trečiadienio. Bičiuliai, likit su mūsų laida.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirš

0: alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
1: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
0: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
3: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
4: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
5: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
6: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Įsisuk į įrankių mugę Senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
8: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
9: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
10: Relax FM.

22 minutės po 16, čia šaunieji mūsų sentimentai su daina iš praeities. Kaip žinia, pastaruoju metu nemažai garsių grupių atsikūrė po tam tikro laiko ir savo gerbėjus pradžiugino koncertais arenose. Jų gretose ir pernai duetą susibėgė Delfinai, kurie Kauno Žalgirio arenoje džiugino visus su senomis geromis dainomis. Tada jų tarpė skambėjo ir pastaroji Ačiū tau, kurią mes ir prisiminsime.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

Sveiki, čia Radijos LT žinios. Trumpai aš Irena Maksimova. Pasvalio rajone rastas miške nukritos dronas, įvestas planas skydas, bepilotis apaugęs žolėmis, tad manoma, kad nukrito prieš keletą mėnesių. Jį aptiko girininkas. Pirminiais duomenimis maždaug 2 metrų ilgio nesudužęs bepilotis, nepanašus į rusiškus karinius dronus. Iš Baltarusijos paleisti 25 politiniai kaliniai atvežti į Lietuvą, tarp jų keli nepriklausomos žiniasklaidos atstovai, visuomenininkai. Kaip skelbta mainais, Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Žmogaus teisų organizacijos Viesna duomenimis Baltarusijoje šiuo metu dar lieka apie 912 politinių kalinių. Riaušių prieš Seimo bylą išnagrinėjęs apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendžius didžiajai daliai kelioms dešimtims nuteistųjų, tarp jų Antanui Kandratui celofanui skirta 4 metų įkalinimą. Vis tik dalis asmenų išteisinti, tarp jų Astra Astrauskaitė. Vyriausybė atšaukė šalyje dėl rugpjūčio audros kelias savaites galiojusią ekstremaliją situaciją. Po audros piko metu be elektros buvo likę per 260 tūkstančių vartotojų, o ūkininkai tebeskaičiuoja nuostolius. Šiuo metu tiek visame žinios penktą. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.

0: Akvilė ir jos daina Nesugundiai skambėjo mūsų bangomis. 6:05. Gal kaip tik dabar kažkas iš jūsų turi laisvesnę akimirką kitą ir susigundys aplankyti mūsų svetainę relaxafom.lt bei nubalsuoti už patinkančias lietuviškas dainas. Kiekvieną savaitę mes renkame jūsų favorites ir tai be abejo sužinome, kurios dainos jums patinka labiausiai. Na, o pačiausios išsirikiuoja ir nuskamba mūsų eteryje šeštadieniais truputį po vidudienio. Beje, net 5 balsus galite skirti patinkantiems kūriniams. Na, o kol tai darysite, kol balsuosite, pagrosiu šios savaitės 9 poziciją. Čia randame jaunąją atlikėją Mileną ir jos dainą Šią naktį.
1: Top 15 hitas.

0: reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
7: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
6: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
8: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes – radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Radijo stotis Relax FM.

Grupė Mėnulio fazė pasižymė jausmingomis dainomis. Viena jų skambėjo ką tik, Jausti tave. Ir manau, kad tokiu metu, liekant 6 minutėms iki 17, daug kas jau jaučia ir tai, kad darbo diena artėja link pabaigos, ar ne. Tai keliausiantiems namų link linkiu kuo didžiausios sėkmės, kaip ir dar besidarbuosiantiems. Na, o jeigu šiandien turite išeiginę, tai be abejo gero poilsio. Likit su mumis, daug visko smagaus dar laukia mūsų programoje. Po 6 minučių lygiai 17 naujausios žinios, kaip įprasta, naujos valandos pradžioje sužinosim, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Na, o vakarinė relakso programos dalį šiandieną pradės Nombeko Augustė ir Senjasa, kvadratinė galva. Magnetinė trauka, ar dar viena klaida? Dar čia bus Rondo, Jessica Shai, Jordana, Saulius Prusaitis, Justinas Jarutis ir Aistė dainuos mums ir daugelis kitų. Keliausim vakarop ir link vakaro sveikinimo, ar ne? Šiandien rugsėjo 16-oji. Nepamiršim tų, ką švenčia, gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Tai jeigu ir jūsų brangių žmonių gretose tokių švenčių yra, praneškit, parašykit svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kaip žinia, toks sveikinimas visada būna maloni staigmena, dažnai aptarinėjama ar ne po to, tarp artimųjų, kažkur socialiniuose tinkluose, taip kad suruošti malonę staigmenėlę yra labai labai paprasta, na, o ji įsimins ilgą. Lauk jūsų žinučių, sveikinkit, negailėkit šaunių linkėjimų ir kviečiu susigirdėti jau kitos valandos metu. Relax FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Pasvalio rajone, Kenelių kaime esančiame miške šią popietę rastas dronas. Kaip skelbiama, jis apaugė žolėmis, manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, dronas, kurį rado girininkas, nepanašus į rusiškuosius šachet ar gerberą. Įvestas planas skydas, iškviesti aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Į Vilnių šią popietę atvyko 25 Minsko režimo paleisti politiniai kaliniai. Jie išlaisvinti tarpininkaujant jungtinėms valstijoms. Pasak užsienio reikalų ministerijos, tarp šių asmenų Lietuvos piliečių nėra. Kiek anksčiau šiandien pranešta, kad mainais į politinių kalinių išlaisvinimą, jungtinės valstijos pažadėjo dviem Baltarusijos bendrovėms panaikinti sankcijas. Riaušių prie Seimo bylą išnagrinėjęs apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendžius didžiai daliai nuteistųjų. Be kitų, Antanui Kandrotui Celofanui skirtas 4 metų įkalinimas. Vis tik dalis asmenų išteisinti, tarp jų Astra Strauskaitė, kuriai buvo skirta lygtinė laisvės atėmimo bausmė. Lietuvos keliuose šiemet iš viso bus įrengta ir atnaujinta maždaug 55 km pėsčiųjų ir dviračių takų, skelbė Via Lietuva. Bendrovės duomenimis apie 30 km takų jau sutvarkyta, dar 25 km ketinama užbaigti iki metų pabaigos. Bendra šių projektų vertė siekia beveik 34 milijonus eurų. O šiandien Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, prasideda kasmetinė judumo savaitė. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Jos metu visi žmonės raginami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemones. Šiandien taip pat startuoja ir jau 6 kartą rengiamas prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jo metu miestai, bendruomenės, mokyklos ar kaimynai raginami burti su komandas ir 2 mėnesius varžytis, renkant nueitus žingsnius ar dviračių nuvažiuotos atstumus. Tuo pat metu šią savaitę įvairias atskiras judumo iniciatyvas siūlo šalies miestai – Kaunas, Panevėžys ir kiti. Judumo savaitė, kaip įprasta, baigsis rugsėjo 22-ąją minima tarptautinė diena be automobilio. Šio proga Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės ir kai kurių kitų miestų viešasis transportas keleivius veš nemokamai.
0: Ultrabėgikas Aidas Ardzijauskas pradėjo istorinį 5000 km bėgimą, skirtą prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui paminėti. 55-ųjų sportininkas šį ryt Lietuvos laiku pajudėjo nuo legendinio Golden Gate tilto San Franciske link Denverio. Iš ten bėgs į Čikagą, o galiausiai bėgimą užbaigs Vašingtone. Kelionė truks 2 mėnesius, kasdien nubėgant po maždaug 100 km. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.

Iš Lietuvo vakarėjant šiam trečiadienį jau palengva įmam dairytis ir ties tais smagiais dalykais, kurie mūsų laukia vakarinėje programos dalyje čia relaksė. Tai žinoma, tradiciniai sveikinimai, jų neįmanoma nepaminėti, daugelio laukiama ir mėgstama laida. Skambės ir šiandien, rugsėjo 16-ąją, po valandos dovanosim bičiuliai jūsų linkėjimus visiems, kas švenčia šiandieną. Taip kad dar galit spėti pasveikinti, parašyti savo palinkėjimus, sulaukiam jūsų žinių. Na, o rašant jas, visada norisi klausytis kažko širdžiai mielo, tai netrukus pagrosim Rondo svajingąjį kūrinį Sala, kiek vėliau ir Jessica šiai dainą pajautė lydės mus. Šalyje 9 minutės po 17, visiems gero laiko drauge, bičiuliai, likit su relaksu ir mūsų laida.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
5: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
6: Aš.
5: Kas tvarkys komunalinius?
7: Aš galiu.
5: Aha, o kas ima internetą?
7: Čia ilgam.
5: Tai visam.
8: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus Ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play. Turi krepšinį. Turi viską. Telia Play.
13: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokė.

Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visą

20 minučių po 17 pats laikas mūsų sentimentams. Kaip žinia, smagių dainų mūsuose apstu ir visais laikais tokios dainos buvo gerų vakarėlių pagrindas. Manau, kad daugelio vakarėlyje praeityje ir be abejo šiais laikais dažnai galima girdėti ir pastarąją dainą. Šį kartą skambės čia mums Džordanos versija pavadinimu Nebenoriu laukti. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED Vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko savo.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nu tušiuk telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
13: Kelkis.
14: Dar truputį.
13: Jau pietus.
14: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
13: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
15: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
16: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
17: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
18: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
19: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
20: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
21: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Metinę kalbą Europos parlamente pasakusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo įkurti Europos saugumo tarybą. Taip pat kurti Europos sąjungai savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią Europos sąjungos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ar kitų grėsmių saugumui. Pasvalio rajone rastas miške nukritęs dronas. Įvestas planas keidas. Bepilotis apaugo žolėmis, tad manoma, kad nukrito prieš keletą mėnesių. Jį aptiko gyrininkas. Pirminiais duomenimis maždaug 2 metrų ilgio nesudušęs, bepilotis nepanašus į rusiškus karinius dronus. Vyriausybė atšaukė šalyje dėl rugpjūčio audros kelias savaitės galiojusi ekstremalijos situacija. Tuo pat metu patvirtino vadinamą audros planą. Jame numatyta didinti elektros tinklų, ryšio priemonių ir vandens tiekimo sistemų atsparumą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą svarbi dvikova. Ketvirtas turnyro lentelėje Vilniaus Žalgiris sostinėje priims antroje vietoje besirikiuojantį Kauno Žalgirį. Šiuo metu tiek išsamios žinios 6.
1: Po trumpųjų žinių metas pasidalinti ir sinoptikų pranešimais.
2: Reklama.
1: Orus pristato jau kurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston, oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Na, o sinoptikai sako, jog šią naktį daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietų krypties 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį svyruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis beje galima ir perkūnija, vėjas šiek tiek sustiprės, pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę, prie jūros iki 15, na, o temperatūra rytoj dieną šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Taip, maloni šiluma ir karštas vanduo. Su Ariston oros vanduo šilumos siurbliais tai garantuota. Daugiau komforto ir mažiau rūpešių, tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima.

Gera buvo prisiminti šį mango kūrinį Alyvos. Prabėgus 5 minutėms po pusės 6 prisimenam ir tai, jog ne už kalnų mūsų sveikinimai. Jau kitos valandos metu dovanosime jūsų linkėjimus. Visą puokštę gražiausių meilės kupino įlūčių tiems, kurie švenčia šiandieną gimtadienius, mini vardadienius ar kitas puikias progas. Parašykite ir jūs, pasveikinkit svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Keliaujame vakarop su šauniu duetu. Čia mūsų eteryje Justinas Jarutis ir Aistė. Ko tyli?

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle, nes 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių, tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais, tik 4,99. Lidl vertė.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
8: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
9: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
10: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026-ieji. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – bilietai.lt. Erotic Showmen 2026-ieji. Tai naktis, kurios nepamirši.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Viena iš tų dainų, kuri ne per seniausiai pateko į garbės lentyną, kuri vadinama auksinėmis. Kalbu apie Relax FM top 15. 10 savaičių iš eilės čia pabuvojo kūrinys Leisk pripažinti ir grupė 2 įsirašė dar vieną auksinę dainą. Visas auksinės galite surasti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Na, o dabar pats metas išgirsti kūrinį, kuris tik šiandien suskambo pirmas iki Relaxo eteryje ir premjera priklauso atlikėjai Jevai Veriai. Jį pristato dainą Vėjai galvoj. Prisiminkim, ką apie šį kūrinį ryte pasakojo kolegos iš laidos Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera atlikėja dainų autorė Jeva Veri, kuri pristato naujausią savo kūrinį Vėjai galvoj. Daina apie per daug minčių galvoje kuriamus scenarijus ir tas akimirkas, kai mūsų pačių mintys ima gyventi savarankišką gyvenimą.
2: Lietuviška premjera Jeva Veri, Vėjai galvoj.

Artėjom link naujos valandos. Po 8 minučių lygiai 18 relaksija, kaip įprasta naujausios žinios. Sužinoja, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Kviesime atsipalaiduoti, parelaksuoti ir su jūsų sveikinimais. Šalia geros vakaro muzikos keliausime į artimųjų draugų, kaimynų, kolegų gimtadienius, vardadienius ar kitas šaunias sukaktis. Apie visas jas mums galite lengvai parašyti svetainėje relaxafm.lt. Taip pat, jei savo išmanėjame įrenginyje turite programėlę radijas.lt, per kurią mūsų klausotės, manau, kad tikrai niekam nepaslaptis, jog ten galite brūkštelti mums žinutę su savo sveikinimais, palinkėjimais. Daug būdų mus pasiekti, daug būdų pasveikinti mylimus brangius žmonės, tad darykim tą ir šio vakaro metu. Susigirdėkim kitą valandą iš karto po

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 18 valandų. Pasvalio rajone, Kenelių kaime esančiame miške šią popietę rastas dronas. Jis apaugė žolėmis, tad manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Įvestas planas skydas, iškviesti aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. O Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Gerbera, skirtas atakuoti Ukrainą, teikė prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Tyrimas tęsimas. Vyriausybė patvirtino vadinamąjį audros planą, išsamiau Irena Maksimova.
1: Energetikos sistemų atsparumo audroms stiprinimo planas turėtų būti įgyvendintas iki 2030 metų, o tam prireiks maždaug pusės milijardo eurų. Vadinamame audros plane numatyta didinti elektros tinklų, ryšio priemonių ir vandens tiekimo sistemų atsparumą. Tam žadama spartinti elektros linijų kabeliavimą, per numatytą laiką kabelis pakeisti beveik 6 tūkstančius kilometrų orų nutiestų elektros linijų. Taip pat bus tvarkomos proskinos, ženkliai didinamas generatorių rezervas. Dar plane numatyta įrengti rezervinius elektros šaltinius vandens tiekimo ir nuotekų įmonėse bei pagrindinėse mobilio ryšio bazinėse stotyse. O tokių vietovių gyventojams žadama teikti prioritetinę paramą saulės elektrinėms, energijos kaupikliams ir panašiai įrangai. Tikimasi, kad įgyvendinus planą, audrų poveikis visuomeniai sumažės bent 4 kartus.
0: Europos parlamente metinę kalbą pasakiusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Rusijos grėsmės akivaizdoje siūlo įkurti Europos saugumo tarybą. Į ją įeitų ne tik bendrijos narės, bet ir Jungtinė karalystė, Ukraina, Kanada, Norvegija. Taip pat siūloma Europos Sąjungai kurti savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį, skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kuriai bendrijos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ir kitų grėsmių saugumui. Ursula von der Leyen taip pat pasiūlė Kanadai tapti pirmąją 27 valstybių bloko asociuotąją nare, glaudžiau bendradarbiaujant technologijų, gynybos, energetikos srityse. Savo metinėje kalboje Europos komisijos pirmininkė taip pat ragino siekti inovacijų žemės ūkyje, kovoti su klimato kaita ir gamtos gaisrais, siekti saugaus ir prasmingo dirbtinio intelekto naudojimo, riboti vaikų naudojimasi socialiniais tinklais. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 susitiks Vilniaus ir Kauno Žalgiriai. Rungtynės vyks sostinėje. Kauniečiai turnyro lentelėje užima antrą vietą, sostinės klubas ketvirtas. Abi komandos yra sužaidusios vieneriomis rungtynėmis mažiau nei lyderė Marijampolės Sūduva, ar trečioje vietoje įsitaisė Vilniaus rajono Transinvest. Ir apie orus. Pasak sinoptikų rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Gero trečiadienio visiems, kas yra su relaksu tokiu metu, kas vakaroja su mūsų šaunia muzika. Ir čia startuoja sveikinimai. Laida Gera proga. Taip, 2 valandas, kas kart joje mes visą dėmesį skiriame jūsų brangių žmonių šventėms. Tai ir gimtadienėms, ir vardo dienoms, ir vestuvių metinėms, žodžių švenčiams, smagiai geroje progoje. Ir tą darysim šį vakarą rugsėjo 16-ąją. Parašyti galite bet kada, užbėgę į svetainę relaxafm.lt, pasveikinti ir iš mobilios programėlės radijas.lt. Mano vardas Donatas, visiems linkiu smagaus klausimo, gražaus vakarėlio ir keliaukime į pirmąją sukaktį. Šį kartą vestuvių metinę švesime, jas švenčia Inga ir Darius, na, o linkėjimų siunčia mūsų bangomis Alvidas ir Liuba, brangus draugai, nepagailėjo gero žodžio, jungsimės ir mes ilgiausių metų, ar ne, tokiai puikiai sukakčiai linkėdami, belieka poningai prisiskambinti.
2: Klausame.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia poninga.
2: Taip.
1: Poninga, žinom, kad liktai šiandien žmonės kalba šeimoje šventė didžiausia, ar ne, nuostabi vestuvių metinių sukaktis.
2: Aš kuris žinot.
1: Taip, gavom žinių, norim pasveikinti, pasidžiaugsiu visą Lietuvą, čia radijos stotis. Taip, Inga, didžiausi linkėjimai ir jum, ir vyrui Dariui. Nežinau, kelintosios čia vestuvių metinės, bet kad graži šventė, tai faktas, apie kurią mums pakuždėjo Alvidas ir Liuba. Draugai jūsų, ar ne? Taip. Nuostabus.
2: Taip, ir galvoju.
1: Na va, sveikina iš viso širdies. Trumpas toksai, nežinau, čia sveikinimas, ar tiesiog faktas, sako, jūsų meilė kalba pati už save. Gražių metinių linkyje.
2: Ačiū.
1: Na va, tai Inga, kur užklupom, švenčiat gal su vyru smagiai savo kažkur?
2: Dar ne, darbuojamės.
1: Dar darbuojatės, ar ne? Nu, bet vakare jau laukia, ar ne? Romantinė vakarienė įtariu ir matyt gėlės ir panašiai. Turit gal kokią tradiciją su vyru kažkur išlėkti, išbėgti tokios gražios sukakties metu?
2: Savaitgalį nebent, nes darbai turbūt.
1: Darbai darbeliai laukia, ar ne? Nu, kaip sakoma, nebus darbų, nebus ir švenčių, tai linkim sėkmingai padirbėjus, žinoma, gerai atšvesti. Linkėjimai vyrui, didžiausi sveikinimai jumingą, sveikatos abiem, džiaugsmo, laimės ir te šeimos žydinys toliau rusena taip nuostabiai. Valio, tariam iš viso širdies.
2: Ačiū, ačiū jums.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikti.

0: Ar čia tavęs?
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Grįžtame relakso gerą progą, toliau dovanodami jūsų sveikinimus, jūsų puikiosius palinkėjimus. 19 minučių po 18 į dar vieną gimtadienį bandau patekti. Nuo Vaidos, brangiai sesiai Vitai, turiu šaunių linkėjimų. Vaida su šeimyna žeria tikrai gražias eilutes, kurias ir pabandysiu padovanoti.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Čia ponia Vita.
2: Taip.
1: Na, klausykite, tai šiandien jūs galim sveikinti, ar ne? Jau šio trečiadienis šis, jūsų šventė, jūsų gražus gimtadienis.
2: Taip, taip.
1: Norim tą padaryti širdingai. Valio iš to, ar čia radio stotis?
2: Supratau. Ačiū, ačiū, ačiū.
1: Na, va, iškart pažinot, puiku, puiku, Vita. Artimieji, pranešė mum apie gimtadienį, rašo, kad pernai niekaip nepagavom jūsų skambučių, ar ne?
2: Tai va. Jo, jo, jo.
1: Būna, užtat šiandieną tie metai, kai galima palinkėti jums ilgiausių metų. Tai būkit pasveikinta. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko, visko paties gražiausio. Su jūsų gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai, ačiū. Ačiū ir jums.
1: Metas dabar išvardinti tuos, kas nepagailėjo gero žodžio. Vaida, Robertas, Kipras, Esmilė ir Nerilė siunčia gražiausių linkėjimų. Kad piniginė niekada nebūtų tuščia, šaldytuvas pilnas. Nuotaika puikėjo, problemos pačios susirastų kitą adresą. Tegul gyvenime netrūksta kelionių, nuotykių, juoko, meilės ir progų pakelti taurę už save. Valio, šaukia visi, žinokit.
2: Oi,
1: tai vat, nu, šiandien jau matyt negaili, ar ne, artimieji ir draugai linkėjimų, Vita, pasigirkit kaip.
2: Ne, ne, negaili, negaili. Smagi diena, super.
1: Šita nuostabi šypsena nuo pat ankstyvo ryto, ar ne, visus džiugina, kaip sakoma, daug malonių siurprizų, daug staigmenų, nu va toks

0: turi būti gražus gimtadienis. Tai kada rinksis veteliai? Čia šį vakarą smagus vakarėlis laukia ar savaitgalį kokį?
1: Tikriausiai savaitgalį, dabar darbo dienas, tai nelabai.
0: Visi atidirbė, ar ne, savaitės vidury čia nepradėsi ošti, ušti.
1: Taip, taip.
0: Savaitgalį. Nu va, tai yra daug laiko pasiruošti, artimieji girdi, manau, net nebijoju rankom trina, laukia šauni šventė, tai sėkmės didžiausios, gražių šventiškų akimirkų vita. Visko paties gražiausio, svarbiausia, te pildosi jūsų svajonės. Būkit pasveikinta.
1: Ačiū labai, ačiū. Relax FM. Relax FM.

0: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilei rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Sugrįžtame į Relakso gerą progą. Po keletos puikių dainų sveikinsim ir toliau. 18 valandų bei beveik 30 minučių šalyje. Va toks gražus laikas aplankyti Daivą arba Daivutę, kaip jį gražiai įvardinta laiške. Nuo sesers Ramunės turiu šaunių sveikinimų gražios gimtadienio šventės proga.
1: Alo?
0: Daivutė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip laikotės, kaip gimtuvininkė gyvoja?
1: Gerai, ačiū, kad šis skambina.
0: Skambinam su sveikinimu gausa pas jūsų svečių, žinokit. Sveikina kone visa Lietuva, čia radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Laida gera proga, gavom žinių, kad šventė jūsų, tai kur jau čia neprisistatysi su linkėjimu gausa. Daivutė, ilgiausių metų džiaugsmo, laimės, sėkmės jums begalinės. Visko paties gražiausio ties skrieja gimtadienio proga. Valio, milijoną kartų šaukiam iš viso širdies.
1: Ačiū labai.
0: Na va, Ramunė pranešė, kad sesuo šiandien švenčia gimtadienį, visko gražaus prilinkėjo, tai jau Daiva dabar teks klausyt. Sako, kad šiandien ypatinga diena, Ramunė nori pasakyti, kaip be galo džiaugiasi, kad turi jūs savo gyvenime. Jūs ne tik sesuo, bet ir geriausia draugė, patarėja, įkvepėja. Linki, kad širdis visada būtų pilna laimės, o gyvenimas jums dovanotų gražiausius stebuklus ir svajonės taptų realybę. Su gimtadieniu, myli, bučiuoja, apkabina.
1: Ačiū labai, tikrai labai ačiū.
0: Na, tai Daiva, kur čia užklupom šurmulį kažkokį, girdžiu, riedat į šventę, smagė.
1: Važiuojam iš Vilniaus į Alytų.
0: Aha, kas ten, švesit, minėsit gimtadienį gražų?
1: Taip, susitiksim su draugais.
0: Oi, smagu, klausykit. Tai gero kelio, puikios šventės, mes misiją įvykdėm. Šiandien matyti jau malonių sveikinimų nestinga, ar ne, pas jūs ir telefone, ir gyvai, žodžiu, šypsena lydi jūs nuo pat ankstyvo ryto.
1: Tikrai taip, ačiū labai.
0: Tai Daiva, šypsokitės ir toliau, džiuginkit visus, tie nestinga brangių žmonių šalimais, visos svajonės tampa realybė. Dar kartelis su švente puikia.
1: Ačiū labai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Kaišiadorių rajone numuštas bepilotis buvo nukurso nukreipęs rusiškos dronos Gerbera, sako prezidentas. Anot Gitano Nausėdos, jis buvo skirtas atakuoti Ukrainą, tad veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, po valstybės gynimo tarybos, sakė prezidentas. Nu tarpu šią savaitę Baltijos jūroje prie Lenkijos pakrantės rastas dronas taip pat buvo rusiškos kilmės Gerbera su sprogmenimis pranešė vietos pareigūnai. Toliau vyksta tyrimas, iš kur jis atskrido ir koks buvo numatytas taikinys. O Pasvalio rajone rastas miške nukritas dronas, įvestas planas skydas. Bepilotis apaugė žolėmis, tad manoma, kad nukrito prieš keletą mėnesių. Jį aptiko girininkas. Pirminiais duomenimis maždaug 2 metrų ilgio, nesudužęs, bepilotis nepanašus į rusiškus karinius dronus. Riaušių prie Seimo bylą išnagrinėjęs apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendžius didžiai daliai kelioms dešimtims nuteistųjų. Tarp jų Antanui Kandratui celofanui skirta 4 metų įkalinimą. Vis tik dalis asmenų išteisinti, tarp jų Astra Astrauskaitė. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika valandų ir 44 minutės tęsia mūsų šauniuosius sveikinimus. Dovanodami linkėjimus šią rugsėjo 16-ąją grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Štai Benjaminas su mama sveikina brangę močiutę Daivą gražaus jubiliejaus progą. Tai įsipildo visos svajonės, o nuo veido niekada nedingsta šypsena. Linki, kad visos dienos būtų saulėtos ir pripildytos džiaugsmo. Neringa sveikina savo mylimą seserį Redą gražaus gimtadienio progą. Linki, kad šis ruduo atneštų jūsų gyvenimą daugiau jaukumo, šilumos ir gražių spalvų, kad kiekviena diena būtų kupina mažų stebuklų, jaukių vakarų ir svarbiausia stiprios sveikatos, kuri yra labai svarbi. Su gražiausiu rudenišku gimtadieniu sesę tarė Neringa. O Reda sveikina savo brangų tėtį, linki svarbiausios stiprios sveikatos, ramybės širdyje ir kuo daugiau gražių laimingų dienų. Ačiū tarė už meilę, rūpestį, palaikymą ir už tai, kad visat esat šalia. Labai myli ir linki, kad gyvenime netrūktų šypsenų, jaukių akimirkų ir žmonių, kurie jūs myli taip stipriai, kaip jūs esat mylimas. Būkit laiminga šiandien ir kiekvieną dieną. Milda, sveikinimus dovanoja brangiam broliui Donatui 36-ojo gimtadienio proga. Linkiu jums stiprios sveikatos, daug laimės, sėkmės ir kuo daugiau gražių akimirkų gyvenime. Tegul kiekvieną dieną atneša priežasčių nusišypsoti, o šalia visada būna mylimi ir brangų žmonės. Linkiu Milda Donatui jums, kad gyvenimas būtų kupinas meilės, jaukumo, gražių kelionių, nepamirštamų akimirkų ir išsipildžiusių norų.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dar vieną gražią šventę turim, dar vienas puikus gimtadienis, likus 9 minutėms iki 19. Bandysiu susisiekti su ponia Rima. Kaip suprantu, ji mėgsta daug ką pradžiuginti sveikinimais čia relaxe, o štai Audronė jai pačiai suruošė tokią staigmenėlę ir jeigu prisiskambinsim, tai tikrai bus šaunus surprizas. Audronė siunčia šaunių palinkėjimų.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ponė Rima, kaip gyvojat? Kaip šventė?
2: Šventė, dabar tik ruošuosi eiti šventė.
1: Aha, nu smagu klausyki, tai pačiu laiku mes čia prisiskambinom. Sveikinagi radijos stotis.
2: Oi, ačiū, ačiū labai.
1: Linkėjimai, gavom žinių, kad jūsų gimtadienis, tai kur jau čia neatskriesi. Rima, ilgiausių metų, džiaugsmo begalinio, laimės, sėkmės, visur ir visada stipriausios sveikatos ir nuostabio šventės šį vakar. Valio.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Tai va, Audronė pasistengė, pranešė, kad jūsų gimtadienis.
2: Oi, šaunuolis, ta mano dukteriečia. Ačiū labai.
1: Sako, šiandien relaksas skamba ypatingai, nes pagaliau sveikinimą gavo pati didžiausia sveikinimų specialistė. Su gimtadieniu šaukė Audronė, linki, kad sveikatos būtų daugiau nei metų pase, juoko daugiau nei rūpešio, piniginė niekada nepasakytų užteks. Būkit tokia pat švelni, linksma ir nepakartojama. Labai jūs myli, Rima.
2: Ačiū labai, ačiū jums ir sėkmės darbuose.
1: Na va,
2: ir labai ačiū Audronėliai.
1: Papasakokit, kaip diena, Rima, kaip gimtadienis, daug sveikinimų.
2: Oi, labai daug, ypač Facebook'e ir šiaip daug sveikinimų. O dabar einam ir pietų ar vakarienės, nežinau, kaip čia pasakyti.
1: Nu, jau vakarienės greičiausiai, ar ne, tokiu metu.
2: Jau tikriausiai.
1: Didelis vakarėlis čia pas jūs numatytas.
2: Ne, ne, tik savi. Aha. Vaikai ir sesuo.
1: Nu, tai...
2: Audronėlės mama.
1: Supratau. Smagiai atšvęsti, Rima. Visko paties geriausio. Ten nestinga džiaugsmo, laimės, sėkmės kiekviename gyvenimo žingsnyje ir kaip čia buvo minėta, visos svajonės pildosi. Valio dar kartelį.
2: Ačiū, ačiū labai. Ačiū.

0: Labas vakaras, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Pasvalio rajone, Kenelių kaime, kur šią popietę rastas nukritęs dronas, budi kariuomenės, policijos pajėgos, aro išminuotojai. Kaip skelbta, maždaug 3 metrų bepilotis apaugė žolėmis, tad manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Aiškinamas, ar tai karinės paskirties dronas, ar jis gali būti vienas iš 2 bepiločių, įskridusių į Lietuvos teritoriją gegužės pabaigoje ir dingusių iš radarų. Droną miške rado girininkai, tvarkė vietą su išvirtusiais medžiais. Pažymima, kad drono radimo vieta nuo šali, ten yra kelios sodybos, visa kita miškas ir dirbama žemė. Netoli yra Januškų dvaras. Vietos seniūnė teigia, kad gyventojų kalbų apie įtartinus garsus iki šiol nebuvo girdėjusi. Vyriausybė atšaukė ekstremaliją situaciją dėl rugpjūtį siautusios audros padarinių. Kaip teigiama, grėsmė likviduota, padariniai pašalinti. Kartu ministrų kabinetas patvirtino planą, pagal kurį bus spartinamas kabeliavimas, šalinami pavojingi medžiai, didinamas generatorių rezervas. Tai tikimasi, ateityje padės sparčiau tvarkyti su stichijų padariniais. Per 2 teisėsaugos operacijas Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje tyrime dėl kontrabandos sulaikyti 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pasak jos, tame pačiame ikiteisminime tyrime praėjusią savaitę sulaikyti dar 7 asmenys. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teikia, kad žinios apie pareigūnų sulaikymą nedžiugina, bet kartu rodo, jo galimam piknaudžiavimui užkertamas kelias. Klaipėdos valdžia į miesto centre esančios Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimą investuos daugiau nei 1 milijoną eurų, išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau kitą mėnesį Uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės ir skvero atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Rekonstrukcija kainuos kiek daugiau nei 1 milijoną eurų. Atnaujinant aikštės dangą bus naudojamos granitas, klinkerio plytos ir skeltas akmuo. Vieša erdvė bus pritaikyta įvairių poreikių žmonėms, čia atsiras nauji suolai ir apšvietimas. Vykstant darbams, žadama išsaugoti visus aikštėje augančius medžius, o esamus želdinius papildys mažosios Lietuvos regionui būdingi augalai – alyvos, jazminai ir bijūnai.
0: Ultrabėgikas Aidas Ardzijauskas pradėjo istorinį 5000 km bėgimą, skirtą prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui paminėti. 55-erių sportininkas šįryt Lietuvos laiku pajudėjo iš San Francisco į Denverį, iš ten bėgs į Čikagą, o galiausiai į Vašingtoną. Kelionė truks apie 2 mėnesius, kasdien nubėgant po 100 km. Ir apie orus, pasak sinoptikų rytoj daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Antroji geros progos valanda startuoja. Bičiuliai, šalyje 10 minučių po 19. Toliau sveikinsim, toliau dovanosim visą gausybę jūsų šaunių palinkėjimų. Tad junkitės, negailėkit gero žodžio tiems žmonėms, kurie brangus, kurie šiandieną švenčia. Na, o mes skriejam radio bangomis dabar į Telšių rajoną. Čia savo gimtadienį švenčia Arūnas. Jam jau bandau prisiskambinti. Jis yra Virginijos pusbrolis, kurį žeria tikrai gražių sveikinimo žodžių.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Arūnai, jūs.
2: Taip.
1: Telšių rajone šiandien šventė didelė, ar ne? Gimtadienis, galim sveikinti, ilgiausių metų linkėti.
2: Galima.
1: Nu, smagu, tai norim pasidžiaugti šventę šitą. Čia radio stotis. Laida gera proga, pas jūsų svečius Arūnai. Būkit pasveikintas, džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatėlės, linkim širdingai, visko paties geriausio. Valio.
2: Ačiū, o iš kieno čia linkėjimai?
1: Taigi, pusėserės Virginijos, yra tokie nuostabi pusėserė pas jūs.
2: Taip.
1: Na, šaunuolį pusbrolį sveikina.
2: Nu, tikrai šaunuolį.
1: Taip.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Linkė Arūnai sveikatos daug, kad niekas neskaudėtų, pinigų, kad nereikėtų skaičiuoti, o bajerių ir nuotykių, kad gyvenimas nebūtų nuobodu. Su gimtadieniu sveikina.
2: Labai ačiū.
1: Na va, tai Arūnai, šiandien jau ta diena, kai nenuobodu, ar ne, jau sveikina visi, neatsiginat linkėjimų įtariu.
2: Taip.
1: Na va, tai gal į vakarėlį kokį užtaikėm čia pas jūs?
2: Dar ne, bet vakare bus.
1: Ai, nu va, tai aš dar ne vakaras pas jūs, kaip sakau.
2: Dar ne vakaras, dar darbas dar kol kas, nu.
1: Supratau. Tai truputį čia savaitės vidury, truputį savaitgalį įtariu tokią savaitę šitą. Taip, nešventišką, kaip sakoma. Nu, taip jūsų nu. Gimtadienis, tai ir derate skamba Telšių rajone. Dainos, tostai gražiausi, šokiai, pokiai iki paryčių. Ir, žinoma, šaunu šitas gimtadienis minimas. Valio, Arūnai dar kartelį. Visko paties geriausio jums. Būkit pasveikintas.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas.

0: Chose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Chose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Relax FM.

0: 20 minučių po 19, čia Relakso laidoje Gera proga nesustoja. Šauniai sveikinimai ir mūsų laida tam skirta, kad kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiugintumėm kiekvieno vakaro metu. Dabar į pusėserės Agnės gražų gimtadienį bandysiu užsukti. Pusėserė jį yra Justinai, kuri kartu su vyru Tomu siunčia gražių linkėjimų. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Agnė, jūs?
1: Taip.
0: Smagu, kaip laikosi gimtuvininkė, kaip gyvuojat?
1: Truputį.
0: Aha, riedat į šventę, ar ne, kažkokio gimtadienio, kaip suprantu dabar?
1: Ne, namojau.
0: Nu, tai namie irgi bus šventė, įtariu. Nu, va, to mes šiame taške pasveikinti norim, čia radio stotis. Valio, Agnė, su gimtadieniu sveikina laida Gera proga. Gavom žinių, kad čia neįlynis trečiadienis, o jūsų šventė, tai norim palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos ir kad visos svajonės išsipildytų.
1: Ačiū labai.
0: Tai vat, džiugina linkėjimais ir pusėserė Justina su vyru Tomu. Va, kas pranešė mum, kad jūsų gražus gimtadienis. Taip, linki šypsenų, laimingų akimirkų kiekvieną dieną, geros sveikatos ir nepamirštamų nuotykių. Sveikina širdingai su gimtadieniu.
1: Dėkui, labai ačiū.
0: Na va, tai kaip suprantu, po darbų namolio su torčiuku, ar ne, Agnė? Ar...
1: Taip.

0: kitiems.
1: Žinoma, su Tarčiuku.
0: O, smagu. Tai dar be gavo sveikinimų linkėjimų.
1: Daug sveikinimų.
0: Na, šiandien nestinga gero žodžio, taip ir turi būti per gražų gimtadienį. Tai šį vakarą Tarčiuką raikysit, ar ne, įtariu per išėginęs. Irgi bus smagus vakarėlis, tokia džiugi savaitėlė čia pas jūs.
1: Taip, tikrai taip.
0: Nu tai vat, belieka švesti, minėti, šipsotis ir džiuginti visus, Agnė. Žydėti kaip nuostabiai gėliai, to mes ir palinkėsim te, nes tinga nieko, nieko šiame gyvenime. Valio dar kartą.
1: Visa.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Dar vienas gražus gimtadienis, kurį bandysim aplankyti dviems minutėms prabėgus po pusės aštuntos vakaro. Čia relakso geroje progoje bandysiu pasveikinti Laimutę, kuriai linkėjimus dovanoja Jurgita.
2: Pusau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Laimutė, jūs?
2: Taip.
1: Nu, smagu, tai galim sveikinti šiandieną, ar ne? Kiek žinom, ilgiausių metų linkėt rugsėjo 16.
2: Ačiū.
1: Nu, norim padaryti tą su visą Lietuvą. Sveikina radijos stotis. Laida gera proga. Laimutė, gavom žinių apie šventę. Ilgiausių metų širdingai linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio tieskrieja jums. Su gimtadieniu nuostabiu.
2: Ačiū labai.
1: Nuo Jurgitos sveikinimai. Vakas nepamiršta, vakas dovanoja linkėjimus. Sako, tegul kiekvieną dieną būna kupina laimės, meilės ir sėkmės.
2: Nu, tai
1: irgi
2: tai
1: ir
2: gali mane pravirgdyti.
1: A, tai...
2: Ačiū labai.
1: Giminaitė, draugė, kolegė, kas čia sveikina jūs?
2: Draugė, labai mielas, mielas žmogutis.
1: Nu, tikrai jau sveikina širdingai ir mes jungiamės prie jos linkėjimų. Tai Laimutė, kaip gyvojat, kaip diena, ar daug šiandien tų šaunių sveikinimų pas jūs?
2: Buvo, ar gal dar bus?
1: Ir dar bus, net neabejoju. Tai gal ir vakarėlis bus, švesit, minėsit?
2: Minėsim.
1: Nu, nežinau, ar šį vakarą, ar savaitgalį, ar ne. Šypseno šito suprantu, kad tikrai bus smagios akimirkos. Tai to ir palinkėsim. Nu va. Tai gerų žmonių, tokių kaip Jurgita, te jūsų gyvenimo kelyje nestinga. Laimutė, te pildosi didžiausios svajonės ir be abejo lydi didžiausias turtas. Tai yra stipri sveikata. Valio dar kartelį.
2: Ačiū labai. Ačiū.
0: Relaks.

0: Reklama.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Relax FM.

20 minučių mus skiria nuo 20 valandos. Grįžtame į relakso gerą progą, toliau sveikindami, toliau dovanodami gausybę jūsų linkėjimų šio puikaus trečiadienio vakaro metu. Štai kolegė sveikina Sigitą su taip lauktomis netikėtomis atostogomis. Linki gerai pailsėti, linki grįžti į darbą laimingai ir pailsėjusiai. Žmona Rita, trys sūnus, Giedrius, Domas ir Gelmis sveikina Alvydą su 55-ojų gimtadieniu. Linki stiprios sveikatos, smagių akimirkų, gerų laimikių, gražių metų kartu. Visa šeimyna sveikina brangią mamytę Astą gimtadienio progą. Ačiū tarė už rūpestį, už šilumą, už viską, ką davėt ir vis dar duodat šeimynai. Labai nori, kad gyvenimas kuo daugiau gražių dalykų dovanotų ir jums. Myli, bučiuoja, apkabina. Mylintis vyras Arūnas, sveikinimus skiria Agnei, nuostabiai draugiai, puikiai žmonai, jubilėjus proga. Buvo ir švelnių akimirkų ir iššūkių šitam kely, bet kaip dainoje rašoma, gyvenimas tik prasideda, tad linki švelnesnės ir pilnesnės kelionės šiame gyvenimo etape, myli bučiuoja vyras Arūnas. Mama Adelija sveikina brangę dukrą Kristiną jubilėjaus progą, linkėdama kuo puikiausiai ir gražiausiai atšvęsti savo šventę. Telydi sėkmė, laimė ir džiaugsmas.

Tiek šaunių sveikinimų šio trečiadienio vakaro metu čia laidoje Gera proga. Dėkui už šaunias akimirkas, draugė, visiems tariu aš Donatas. Primenu, kad laidos įrašą jūs galite netrukus atrasti svetainėje relaxfm.lt. Taip pat visus mūsų laidų įrašus lengvai pasieksite per mobilėje programėlę radijas.lt. Netrukus, draugė, vakaro tik vies kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtum, tad visiems linkiu gero klausimo ir susigirdėkim jau rytoj. Iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Kaišiadorių rajone numuštas bepilotis buvo nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas Gerbera, sako prezidentas. Anot Gitano Nausėdos, jis buvo skirtas atakuoti Ukrainą, tad veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio, sakė prezidentas. Jis perspėjo, kad panašūs incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti būtina tobulinti drono atpažinimo ir numušimo sistemas. Anot šalies vadovo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas per gynimo tarybos posėdį pateikė eilę pasiūlymų, kaip debiurokratizuoti šalies karinius įsigijimus ir paspartinti viešųjų pirkimų procesą. Tuo tarpu šią savaitę Baltijos jūroje prie Lenkijos pakrantės rastas dronas taip pat buvo rusiškos kilmės Gerbera. Aparatas su sprogmenimis, pranešė vietos pareigūnai. Toliau vyksta tyrimas, iš kur jis atskrido ir koks buvo numatytas taikinys. O Pasvalio rajone šiandien rastas miške nukritas dronas. Buvo įvestas planas Keidas. Bepilotis apaugę žolėmis, tad manoma, kad nukrito prieš keletą mėnesių. Jį aptiko girininkas. Pirminiais duomenimis maždaug poros metrų ilgio nesudužęs bepilotis nebuvo panašus į rusiškus karinius dronus. Metinę kalbą Europos parlamente sakiusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Rusijos grėsmės akivaizdoje su įkurti Europos saugumo tarybą bei kurti savo NATO ketvirtojo straipsnio atitikmenį skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kurią Europos Sąjungos nariai krizės atveju sušaukti skubias konsultacijas dėl hibridinių ir kitų grėsmių saugumui. Europos komisijos vadovė pranešė, jog pritarė planams kartu su Ukraina kurti nebrangę modulinę priešraketinės gynybos sistemą. Ursula von der Leyen taip pat pasiūlė Kanadai taip Tai pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotoje nare, glaudžiau bendradarbiaujant technologijų gynybos ir energetikos srityse. Iš Baltarusijos paleisti 25 politiniai kaliniai atvežti į Lietuvą, tarp jų keli nepriklausomos žiniasklaidos atstovai – visuomenininkai. Kaip skelbta, per amerikiečių pasiuntinių vizitą susitarta, kad Jungtinės valstijos mainais atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms. Žmogaus teisų organizacijos jos naduomenimis Baltarusijoje šiuo metu dar lieka 912 politinių kalinių. Vyriausybė atšaukė šalyje dėl rugpjūčio audros kelias savaites galiojusi ekstremalioje situacija, nors ūkininkai dar tebeskaičiuoja nuostolius. Tuo pat metu vyriausybė patvirtino vadinamą audros planą. Jis turėtų būti įgyvendintas iki 2030-ųjų. Plane numatyta didinti elektros tinklų, ryšio priemonių ir vandens tiekimo sistemų atsparumą. Tam žadama spartinti elektros linijų kabeliavimą. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, prasidėjo kasmetinė judumo savaitė. Jos metu visi žmonės raginami daugiau vaikščioti pešiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ar kitas tvarias judėjimo priemonės. Judumo savaitė, kaip įprasta, baigsis rugsėjo 22-ąją minima tarptautinę dieną be automobilio. Šią progą Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės ir kai kurių kitų miestų viešasis transportas keleivius veš nemokamai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas LT. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos. Lietuviškos muzikos namai Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

9:20, savaitės vidurys, na bent jau tos darbo savaitės vidurys, trečiadienį užbaigime kartu. Mano vardas Rolandas, o čia vakaro programa, kad ir kur bebūtum, dovanojanti šiandienos prisiminimus, na ir trumpai apžvelginti, kasgi klausytojų laukia jau kitą dieną, tai yra rytoj. Na ir kartu mes pavakarosim iki pat dešimtos, o kol kas kviečiu pasigarsinti dar vieną puikią lietuvišką dainą. Kolektyvas Picasso ir jų daina Aš be tavęs toliau skamba mūsų eteryje, kur kas senesnė lietuviška daina, išgirsime vėliau sentimentuose.

0: dangų.
1: Reklama.
2: Xiaomi.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.

99-uosius netrukus mus gražins kompanija MT su kūriniu Pabandyk, nuo ką bendro turi Biksai ir grupė MT, ogi vieną ir tą patį grupės narį, kuris su abiejomis grupėmis koncertavo skirtingais laikotarpiais. 97-aisiais buvęs Biksas Darius Janušonis prisijungė prie grupės MT ir su ja dainas įrašinėjo dviejus metus. Vėliau grupė išsiskirstė, na, po kurio laiko sudėtis atsinaujino ir tuomet jau ko gero geriausiai žinomas grupės MT balsas, tai yra Giedrė Kilčiauskienė prie šios grupės prisijungė. Pabandyk skamba toliau sentimentuose.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Relax FM.

0: Daina tas vardas nebereikalo dainuoja grįžtų, laukia didžiulis koncertinis turas, kurio metu Daina tas sugrįž galbūt netgi į jūsų miestą. 18 miesto aplankysintis koncertinis turas, apie jį plačiau pasakoja Remigijus. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Dainotas Varnas skelbia naują koncertinį turą, su kruopščiai sudėliota lietuviška 100 minučių trukmės programa Kelias namo, dainininkas aplankys net 18 Lietuvos miestų. Turo pradžia 2026 metų gruodis, pabaiga kitų metų sausis. Šiemet žodis namai man įgavo visai kitą prasmę. Supratau, kad namai nėra vien vieta. Tai žmonės, pas kuriuos norisi sugrįžti. Todėl leidžiuosi į ko gero pačią asmeniškiausią muzikinę kelionę, kurią pavadinau Kelias namo. Man šie metai ypatingi, jie pakeitė visą mano gyvenimą, sukūrus šeimą, tarsi dar tvirčiau šaknis įleidau į gimtąją žemę, sako dainininkas. Atlikėja ir dainų autorė Ieva Veri pristato naujausią savo kūrinį Vėjai galvoj. Daina apie per daug minčių, galvoje kuriamus scenarijus ir tas akimirkas, kai mūsų pačių mintis ima gyventi savarankišką gyvenimą. Naujausiame kūrinyje Ieva paliečia daugelį pažįstamą būseną, kai pradėję per daug galvoti, imame kurti įvairiausias situacijas, spėlioti, kas nutiks, ką pagalvojo kitas žmogus ar kaip viskas galėtų susiklostyti. Kartais šie scenarijai būna tokie įtikinami, kad galiausiai pradedame jais tikėti, nors realybėje jų nėra. Ievos naujausia daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Donato Montvido, Laisvės sparnai, baigia skambėti mūsų eteryje. Daug laisvės turite ir jūs, balsuodami už savo mėgstamus atlikėjus. Na tikrai niekas šalia su prožektorium nestovės ir nežiūrės, už ką jūs balsuojate. Pasirinkti galite patys relaxfm.lt. Kiekvieną savaitę jūs turite po 5 balsus. Nebūtina visų jų atiduoti tam vienam vieninteliam kūriniui. Išskaidyti balsus galite už kelias skirtingas dainas. Jau šeštadienį nuo 12 valandos atskleisiu, už ką jūs balsavote šią savaitę, nu mes prisiminkime ir vieną iš top 15 kūrinių. Duetas Pop kultūra ir daina Mylėk mane mūsų tope yra jau 9 savaitės. Jeigu neiškris artimiausią savaitgalį, tuomet kūrinys nebijotinai taps auksinė Relax FM daina.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Sielos ritmas, nebeskrisiu.

Vietą. Geras, bet nelaimingas. Kas už tavo gyvenimą atsakingas? Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Jeigu esate Bad Boys Blue kūrybos mylėtojai, jums patiks žinia, jog naujųjų metų išvakarėse Kaune ir Palangoje yra suplanuoti koncertai, kurių metu būtent Bad Boys Blue bus galima pamatyti iš arti. Vaikinų šioje grupėje originaliai buvo kur kas daugiau, dabar yra likęs vienas vienintelis John McElnerney, tačiau jis tęsia visas Bad Boys Blue tradicijas. Tradicijų nelaužome ir mes, iki pat dešimtos bendraujame laidoje, kad ir kur bebūtum, nuo lygiai devintą jūsų laukia atnaujinta orų prognozė. Kitos valandos pradžioje išgirsime štai šią Paulinos Paukštaitytės dainą Pamiršk mane.

0: Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 15-20 šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: kad ir kur bebūtum.
1: 5 minutės po 21 valandos visiems jums siunčiu linkėjimus šį trečiadienio vakarą. Na, o tiems, kurie dar vairuoja, dar galbūt keliauja namų link, o galbūt kaip tik iš namų išvažiavot, kažkur kitur važiuojat, palinkėsiu gero ir saugaus kelio. Mes čia vakaro programoje bendraujame, dar valandėlę tai darysime. Na, dabar nusikelkime į šios dienos rytą ir prisiminkime labai smagią rubriką pavadinimu ryto skambutis. Joje skrieja sveikinimai ir linkėjimai tą dieną gimtadienį švenčiantiems žmonėm. Jeigu jūs norite savo draugus ryto skambutyje nustebinti, tai nemokamai padarysite. Sveikinimą jau dabar registruodami relaxfm.lt.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ar su Roberta kalbu?
3: Taip.
2: Roberta, kurjeris iš čia pirmų kartų tarnybos, sunta jums atėjusi, sakykite, kada galėtumėt priimti, aš vat privažiuočiau prie jūsų.
3: Gali, nors ir dabar.
2: Čia kadangi sunta iš pirmų kartų tarnybos, tai galit sugalvot, klausykit, ko dar neturėjot gyvenime. Mes bet ką galim pristatyti. Vat, pavyzdžiui, pirmas kartas, kaip per radiją kalbat žmogus. Ar turėjo tokį?
3: Neturėjau.
2: Nu va, tai praktiškai galit pasakyti, ką tik tai galvojat, nes dabar kalbat per radiją.
3: Supratau.
2: Tai ką norėtumėt labiausiai pasakyti savo gimtadienio progą?
3: Su gimtadieniu?
2: Tai aišku, čia mes jums sakom su gimtadieniu. Relax
4: FM. Labas rytas, Roberta. Taip, jūs labas kalbate rytas. Per radiją, mes jūs aiškiai girdim ir norim pasveikinti jūs gimimo dienos progą.
3: Ačiū, ačiū.
2: O jūs jau galit pasakyti, kaip džiaugiatės, kad pagaliau atėjo dar viena šventinė diena ir tų šventinių dienų. Aš žinau, kad jūsų šeimoje yra tiesiog begalės, nes išduosiu visiems klausytojams tokią paslaptį, kad Roberta turi 5 vaikučius. Teisybė čia?
3: Taip.
2: Vau, tikrai didžiulė pagarba žmonėms, kurie pasišvenčia motinystėj, kurie, na, tiesiog švenčia tuos gimtadienius, ne tik savo, aš nebejoju, kad netgi daugiau švenčiate vaikų negu savo, ar ne?
3: Taip.
2: Na va, bet šį kartą skambutis yra skirtas jums ir norim, kad ir jūs pasilepintumėte, pasimėgautumėt šitą dieną ir priimtumėt visus sveikinimus, kurie čia atplaukia jums eterio bangomis.
4: Linkime, kad tavo dienose nestiktų geros veikimų. Katos, šypsenos, jaunatviškos energijos, darnos namuose ir daug visko tau gyvenimas tegul dovanoja.
2: Apkabiname ir su gimimo diena sveikiname, pasirašo Kalneliškis. Kas čia per Kalneliškis?
3: Sesuo.
2: Aha, tai ten gyvena, ar ne, suprantu, Kalneliškis?
3: Taip.
2: Linkėjimai jums ir nuo sesers, ir ne tik mesgi dar turime jums ir dovanų.
4: Žinot, Roberta, kad gimtadienio dieną dovanų nestiktų, mes jums viso vis dovanų maišelį su maisto papildai siunčiam.
3: Ačiū.
2: Gražios dienos.
4: Dienos. Iki.
3: Iki.

0: Reklama. Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

minutė, belieka iki pusės dešimtos. Jau nuo rytojaus mūsų eteryje nauja lietuviška daina. Koks tai kūrinys, esu pasiruošęs jūs supažindinti. Lietuviška premjera. Ponai ir ponios, jaunosios kartos atlikėjas Rokas Jan turi jums naujieną, o jį vadinasi sudeginai.

0: Sudeginai vadinasi nauja Roko Jan daina, tai kūrinys apie vidinį lūžį, stiprius išgyvenimus ir žmogaus transformaciją. Tai istorija apie būseną, kaip patirtas emocinis gaisras pakeičia žmogų taip stipriai, kad į ankstesnę savo versiją jau nebeįmanoma sugrįžti. Nauja Roko Jan daina, ketvirtadienio lietuviškoji premjera.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Akso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Anatolijus Oleinikis, daina, kuris, sakyčiau, smarkiai prisidėjo prie pastarojo pergalės kelyje žvaigždės prieš 20 metus, nežinau kodėl baigė skambėti relakso bangomis. Vos 10 minučių lieka iki 10 valandos vakaro, tad mano darbai šiandieną jau baigti. Aš, Rolandas, linkiu jums ramios nakties ir tariu labanakt. Nu, jeigu kažką šiandieną svarbaus praleidote, atsisiųskite programėlę radijas.lt, ten rasite pastarųjų 7 dienų laidų bei rubrikų archyvą, na ir patogiai galėsite savo mėgstamą laidą išgirsti dar kartą. Vaidas Baumila ir jo naujausia daina Kas yra jau pasiruošusi skambėti mūsų radio bangomis, tariu jums iki rytojaus.
1: Relax FM.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Thank you.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt. Relax.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Sielos ritmas, nebeskrisiu.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Noriu tik

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Serialas Ted Lasso gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kuriems ir beveik visiems pagrindiniams aktoriams leido laimėti ne vieną prestižinį apdovanojimą. Būtent šis serialas kai kuriems aktoriams tapo savotišku tramplynu ir po pasirodymo jame jų akcijos stipriai pakilo. Po 3 sezonų šioje istorijoje turėjo būti padėtas taškas, bet panašu, kad prodiuseriams pavyko suderinti pagrindinių aktorių grafikus, susitarti dėl honorarų ir mes jau turime 4 šio serialo sezoną. Priminsime, kad tai istorija apie vieną amerikietį, kuris yra pakviečiamas treniruoti vieną Anglijos futbolo klubą, nors apie šį žaidimą beveik nieko neišmano. Visi laukia visiško fiasko, bet šiam žmogui pavyko mažai žinomą klubą išvesti į Premier lygą. Dėl šeimininių aplinkybių Tedas buvo priverstas sugrįžti į Ameriką, bet jis labai ilgėjosi savo darbo ir naujų draugų, todėl labai daug negalvodamas sutiko sugrįžti į trenerio postą. Tik šį kartą jam reikia treniruoti ne vyrų, o moterų komandą. Žaidimas lyg ir tas pats, bet specifika visai kitokia, nes komandoje jis randa labai savotiškų panų. Gabi vartininkė atsisako dėtis pirštinės, nes nejaučia kamuolio. Pagrindinė polėja netikėtai pastoja ir iškrenta iš rikiuotės. Audras kelia 2 dvinukės, kurios nuolatos mušasi ir visą šį šiek tiek chaotišką kolektyvą Tedui reikia sustyguoti ir paversti darnę komandą. Kaip jiems sekasi, galite stebėti per Apple

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Sielos ritmas, nebeskrisiu.

Vietą. Geras, bet nelaimingas. Kas už tavo gyvenimą atsakingas? Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM. Oh baby, baby, how was I supposed to know?

0: Kalbam apie kiną.
1: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuriame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsų žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus.